Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и днес между 10 и 13 часа в ефира на Радио Витоша ви каня на едно пътешествие из света на културата и изкуството с интересни истории, любопитни факти и срещи с всичко онова, което прави живота ни малко по-красив. Предаването е Витоша Арт, а днес ще си говорим за една дума, която е толкова кратка, че се произнася за по-малко от секунда. Само три букви, но за един артист тя може да означава повече от купа, медал или награда. Думата е бис. Случвало ли ви се след концерт или спектакъл да останете на мястото си и да не искате вечерта да приключва? Да продължите да ръкопляскате с надеждата артистите да се върнат още веднъж на сцената. Именно тогава се ражда тази малка, но изключително силна дума. Любопитното е, че тя не е измислена нито от актьори, нито от музиканти. Идва от латинския език. След малко ще ви кажа и какво означава, както и цялата история, свързана с думичката бис. През цялото време ще викаме на бис хубавата музика от ефира на Радио Витоша, с която продължаваме след малко.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 26 юли е днес. В предаването Витуш Арт избрах да си говорим за думата бис, която означава буквално два пъти, а още преди векове започва да се използва в театрите и концертните зали като възглас на публиката с едно единствено послание. Искаме още веднъж. Откъде е тръгва тази традиция и винаги ли е имало аплодисменти? Наистина ли някога са съществували хора, на които са плащали да ръкопляскат? То всъщност и до ден днешен мисля, че има платен на публика. Защо днес в театъра почти никога не виждаме представление на бис, въпреки че аплодисментите понякога продължават с минути, което ви навежда на мисълта, че преди време се е изигравало още веднъж представлението. През следващите часове ще търсим отговорите на въпросите, които зададох сега и ще проследим историята на думата, която и до днес е най-красивото признание, което публиката може да подари на един артист. След малко ще се върнем назад във времето и ще разберем как една латинска дума се превръща в символ на най-искреното зрителско възхищение. Думата бис в Древен Рим, например, обаче се е използвала съвсем обикновено, когато нещо трябва да се повтори. Нищо артистично, поне в началото. С течение на времето латинският език, знаете, оказва огромно влияние върху почти всички европейски езици и така думата бис намира своето място и в света на музиката. След малко с вас в предаването Витуш Арт

Да се върнем към 17 и 18 век и ще отидем към Италия и Франция, където зрителите започват да извикват бис за пръв път.

нашата история за думичката бис се връщаме в 17-18 век. В Италия и Франция зрителите започват да извикват бис, когато толкова силно са впечатлени от дадено изпълнение, че искат да го чуят още веднъж. И тук е интересно да направим едно уточнение. Днес, когато говорим за бис, най-често си представяме концерт, но исторически тази традиция се утвърждава най-вече в операта. Ако някой тенор или сопран изпълнил блестящо ария, публиката започвала да ръкопляска и да вика бис. Така настоявала тази ария да бъде повторена. Представете си какво означава това. Оркестърът спира, диригентът поглежда към сцената, певците се усмихват и ако условията позволяват, музиката започва отново. Днес това се случва по-рядко, причините са различни. Спектаклите са внимателно режисирани, драматургията не бива да се прекъсва, а и съвременните постановки следват много стриктен ритъм. Но традицията не е изчезнала, не ме разбирайте погрешно, и до днес, когато изпълнението е наистина изключително, някои оперни театри по света правят това рядко, но специално изключение. Именно за това един истински оперен бис и днес се смята за голямо събитие. Любопитно е и друго. В англоязичните държави по-често ще чуете думата енкор от френски със значение още. Тук също по нашите ширини се чува още, като възклицание. В Италия, Франция и много други европейски страни възгласът бис продължава да звучи и днес. Една латинска дума, само три букви, а вече повече от няколко века тя означава едно и също, че публиката не е готова да се раздели с магията на сцената. След малко, в следващия час на предаването Витошарт, ще си зададем още един интересен въпрос. Днес аплодираме съвсем естествено, но кога хората всъщност започват да ръкопляскат? Оказва се, че и това има своята изненадваща история. Чуйте я след малко, а сега е време за музика.

Културни хора, добре дошли отново. Днес в предаването Вито Шарт си говорим за най-желаната дума за един артист – бис. Но преди някой да извика бис, има нещо друго – аплодисментите. Замисляли ли сте се от кога хората всъщност ръкопляскат? Историята ще ни върне повече от 2000 години назад, още в Древна Гърция, когато зрителите са показвали възхищението си по различни начини с възгласи, одобрителни викове и ръкопляскане по време на празниците, театралните представления и музикалните състезания. Театърът е бил не просто забавление, а истинско обществено събитие. Но именно в Древен Рим аплодисментите се превръщат вече и в цяло изкуство. Римляните дори имали различни видове ръкопляскане, понякога пляскали с длани, друг път щракали с пръсти, а в определени случаи

че размахвали палчета плат, за да покажат възторга си. Аз сега се сещам, че съм чувала израза, че като видиш един човек как ръкопляска, можеш да разбереш много и за самия него. Историците разказват, че императорите обръщали огромно внимание на реакцията на публиката. За тях бурните аплодисменти били знак за обществено одобрение, а мълчанието – повод за притеснение. Ами мисля, че и до ден днешен е така. Има сведения, че по време на император Нерон били обучавани специални групи хора, които знаели как и кога да аплодират, за да създадат още по-силно впечатление. За тях обаче ще си поговорим след малко, защото това е една доста любопитна история в света на сценичните изкуства. Още интересни факти и промяната през вековете на аплодисментите и възхищението от публиката ще ви разкажа още в предаването Витуша Арт. Сега нямам търпение да чуя следващата песен по радио Витуша.

Културни хора, съгласете се с мен, независимо дали сме в античен амфитеатър, в оперен театър, на рок-концерт или в малък драматичен салон, аплодисментите си остават най-прекият разговор между сцената и публиката. Артистът не задава въпрос с думи. Той го задава със своето изпълнение, а публиката му отговаря със своето ръкопляскане. И колкото по-дълго продължава този разговор, толкова по-незабравима става срещата. А знаете ли, че има хора, чиято професия е да аплодират? Съществували са професионални аплодиращи, които получавали заплащане за това. И до ден днешен мисля, че има платена публика, или поне съм чувала този израз. А как се е появила тази необичайна професия? Търсят се хора, които да ръкопляскат. Колкото и невероятно да звучи, през 19 век това се е случвало най-вече в Париж. Там се появяват така наречените клакьори, а думата идва от френското клак, ръкопляскане. Това били хора, които срещу заплащане посещавали театрални и оперни представления, но не за да гледат спектакъла, а за да аплодират в точния момент. Знаели кога да ръкопляскат, кога да викат браво, понякога дори ставали на крака. И много често останалите зрители ги последвали съвсем естествено, а с времето тази практика се развива до толкова, че в Париж започват да действат цели агенции за клакьори. Те разполагали с различни специалисти, имало хора, които се смеели най-заразително, други били известни с бурните си аплодисменти, а трети извиквали възторжени възгласи. Имало и такива, които дори се просълзявали в най-драматичните моменти, е това се казва талант, а така подсказвали на останалите зрители колко емоционална е сцената в случай, че някой не се досети. Разбира се, не всички харесвали тази практика. Много артисти смятали, че това е измама, че истинските аплодисменти не бива да бъдат купувани. Постепенно театрите започнали да се противопоставят на клакьорите и с времето тази професия почти изчезва. А артистите и днес казват, че най-ценният съдия винаги е публиката.

Културни хора, продължаваме с проследяването на историята на думата бис и няма как да не ви разкажа за един човек, чието име завинаги остава свързано с възторга на публиката – Лучано Павароти. Днес го помним като един от най-великите тенори на 20 век, но има една вечер, която променя кариерата му завинаги. Връщам ви на датата 17 февруари 1972 година. Сцената е тази на Метрополитън опера в Ню Йорк, а Павароти изпълнява ролята на Тонио в операта Дъщерята на Полка от Гаетано Доницети. Най-известната ария той изпява 9 последователни високи до. Това е едно от най-трудните изпитания за тенорите и публиката, както може сами да се досетите, във възторг. След края на спектакъла Павароти е извикан на сцената 17 пъти за поклон. Именно тази вечер му носи прозвището Кралят на високото до и го превръща в световна звезда. Разбира се, това не е краят. 16 години по-късно, през 1988 година, Павароти поставя рекорд, който и до днес не е подобрен, мисля, че. След представление на операта «Любовен еликсир» в Deutsche Oper в Берлин, публиката не спира да го аплодира, излиза за поклон отново и отново и отново, общо 165 пъти. Аплодисментите продължават 1 час и 7 минути, а това е постижение, влиза в книгата на рекордите на Гинес като най-големия брой

поклони, получени след спектакъл. И може би това е едно от най-красивите доказателства, че понякога публиката казва наистина най-много, когато просто ръкопляска.

първите минути на 12-я час и последните минути на нашата среща продължаваме да си говорим за биса, за аплодисментите и специалната връзка между сцената и публиката. Сега ще обърнем внимание на момента, в който продължава само няколко секунди, а всъщност носи огромен смисъл и за публика, и за зрители. Поклонът. На английски той се нарича curtain call, буквално повикване пред завесата. Това е моментът, в който актьорите или музикантите се връщат на сцената след края на спектакъла, за да приемат аплодисментите на публиката. А интересното е, че тази традиция не е толкова древна, колкото мнозина си мислят. Съвременният поклон започва да се налага през първата половина на 19 век, когато зрителите все по-често започват да извикват любимите си актьори обратно на сцената след края на представлението. Оттам идва и изразът curtain call. Публиката буквално повиква артистите пред завесата и този миг е изключително красив и за актьори, и за публика, тъй като по време на спектакъла знаем всички актьорът е някой друг, може да бъде Хамлет, Жулиета, Тартюф или някой съвсем обикновен човек от съвременна пиеса, но когато направи своя поклон, героят остава на сцената, а пред публиката застава човекът, който му е вдъхнал живот. Това е моментът, в който измисленият свят и реалността се срещат. Затова поклонът не е просто жест, а е благодарност от сцената към публиката и от публиката към сцената, защото тогава вече няма реплики, музика, светлинни ефекти. Оставаме просто ние хората и си благодарност.

Бударим. Едните с аплодисменти, другите с поклон. След малко с вас ще завършим нашето пътешествие с въпроса дали днес в свят на телефони, социални мрежи и кратко внимание аплодисментите все още имат същата сила. Вие вече знаете верният отговор, сигурна съм, но чуйте го и от мен. Защото продължаваме и темата за думата бис и защо продължава да бъде мечта за всеки, който излиза на сцена.

След всичко, което си разказахме днес, сигурно си задавате един въпрос. Случва ли се още да чуем бис в театъра или в операта? Отговорът е да, но много по-рядко от преди. Има една забрана, която е влязла в сила през 1933 година, но има и един артист, който я нарушава. Хуан Диего Флорес влиза в историята на Ла Скала през 2007 година, нарушавайки тази забрана и за първи път от 1933 година изпълнява бис в театъра. Арията е «Ах, приятели мой, какъв празник» от операта на Доницети. Дъщерята на Полка, известна с 9-те си високи дота, повтаря изключителната проява няколко месеца по-късно през 2008 година в Метрополитън, в която от няколко години преди това не са били чувани бис.

рисове. Хуан Диего Флорес е записал множество самостоятелни албуми и пълни опери и е признат за един от най-добрите тенори в историята на BBC и е носител на престижни отличия и награди, включително най-високото отличие на Перу – Гран Крус де ла Орден дел Сол. Титлата на австрийското правителство също така получава, както и наградата Кристал от Световния економически форум през януари 2014 година. И тъй като се заговорихме за опера, мисля за финал на днешната ни среща да ви разходя от Салерно до България. Чуйте след малко какво имам да ви казвам.

Културни хора, преди да си кажем до нови срещи, нека завършим с една хубава новина. Докато ние с вас днес си говорихме за историята на операта, за думата бис и за магията на сцената, аз разбирам, че тази магия съвсем скоро ще бъде и у нас. От 7 до 12 август филхармоничният оркестър Джузепе Верди от италианския град Салерно пристига за първото си турне в България. Под диригентството на маестро Гуидо Манкузи музикантите ще изнесат 6 концерта в различни български градове с програма посветена на оперното и симфоничното изкуство, творчеството на Джузепе Верди. Така че, ако днес съм успяла да събудя любопитството ви към операта, може би това е един хубав период да я преживеете и на живо, а защо не и да чуете един бис. Италианският ансамбъл ще гостува на 7 август в Летния театър в Стара Загора, на 8 август на Крепостта в Царевец в Велико Търново, 9 август в Летния театър във Варна, 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август в Античния театър в Пловдив, а на 12 август ще бъде в зала България тук в столицата. Турнето разказва историята и на театър Джузепе Верди в Салерно. Това е една от най-значимите културни институции на Южна Италия. А особено е силна връзката между театъра в Салерно и българската вокална школа. Сред най-ярките имена е Гена Димитрова, чието концерти в периода 1998-99, включително гала спектакълът с Никола Мартинучи през 99-та, остават част от историята на театъра. Нейните интерпретации на Абигайл, Турандот и Лейди Макбет се помнят и днес от италианската публика. А аз ще запомня тази наша среща и очаквам следващата такава в предаването Витуша Арт следващия уикенд. До тогава ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас и не забравяйте, че имаме среща и през седмицата в предаването Drive Time с мен Гери между 17 и 20 часа. Сега ви оставям в компанията на хубавата музика по радио Витуша и ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Чао!

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е понеделник, 27 юли. Дали е празничен ден и сте се сетили, че някой приятел точно днес има рожден ден, или просто си казваме здрасти, както обичайно в началото на седмицата. Тази сутрин питаме, какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Кой ти пише толкова рано? Още не сме се събудили. Не е колежка.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
3: На разсъмване.
4: Майсторите за... както и да е. Тия ремонти... аз като си погледна списъка с задачите и установявам, че е същия като миналото лято, че даже и като по-миналото за
0: да,
4: някои.
0: Да, като каза майсторите, какво преш, те го правят.
4: Аз ги контролирам.
5: Но отхвърли някои от задачите, смисъл не мога ти мине живота само в майстори, смисъл трябва да имаш и 2-3 дена, в които да живееш.
4: Е, да, обаче, знаеш какво ми каза един съсед? Е, твой собственик преди теб на този апартамент.

0: Мен цял живот го ремонтира този апартамент и най-накрая, като свърши ремонта, взе, че умря.
1: Е, ти заради това си изкарваш половината от времето на вилата, нали? За да не стоиш втори апартамент с
0: Така
1: тази
0: че не го
1: потискаща
0: бързам толкова
1: мисъл.
0: този ремонт, защото,
1: Не,
0: нали,
1: при теб
0: живее
1: балансът е друг, нали? Половината от деня работим, половината от деня живеем в стил Dolce Vita.
0: Наистина има задачи, които са текущи, като текущ ремонт. Има задачи обаче, които са чисто в личен, екзистенциален план, когато решим да променим нещо със самия себе си. И не става дума само за външността. Може би нещо, което отдавна сме желали да поемем по нов път, в случая сме го конкретизирали като по-добре платена работа, обаче все не намираме вътрешните морални сили изведнъж да излезем от коловоза, в който сме влезли и да тръгнем по въпросния.
1: Ами да, защото то е свързано с няколко неща. Едното е удовлетворението и дали това е точно мястото, на което би се чувствал човек щастлив. А от друга страна, ако си отдал доста време на едно работно място, сърцето и уменията си, ти докато се наложиш и развиеш на друго място, това също изисква някакъв ресурс. И не на последно място, колкото и да се опитват свестните работодатели да компенсират, да помогнат, да надградят, те не могат да изравнят буквално това, което се случва с цените. Така че е нормално човек да се огледа и да потърси нещо по-добро.
0: Да, може би някоя фирма, която дава повече за
1: Така
0: същата
1: просто
0: работа.
1: има и дева.
2: Да.
1: Нали?
2: Само тя се е сетила да дава
1: Само
2: повече,
1: тя се
2: другите
1: сетила,
2: не.
1: другите не се опитват. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Пари, ремонти и морски вълни. Тази сутрин питаме какви задачи сте си поставили това лято.
1: Е така, рано сутрин, докато си пиете кафето или коктейл на плажа, защо пък не, може да осмислите какво наистина се случва през лятото, защото това е най-активният сезон, за който имаме най-големи планове. Обаче, ей така, докато си пием коктейла, пак го повтарям, то лятото взело, че си отишло.
2: Ма те и миналата и по-миналата година пак сме ги имали тези планове, защото винаги през скучните зимни месеци си поставяме неща, които ще направим сега като малко се позатопли, като може да се излиза, като може да прекараме повече време навън. Обаче пък другите неща продължават, смисъл ти продължаваш да си ходиш на работа, продължаваш да си толкова зет, така че дребните неща би могъл да ги свършиш в едно по-гадно време.
1: Да, обаче през лятото по-бързо ми съхне боята.
0: Аз си мисля, че сме малко като в игра на тронове, нали, че зимата чука на вратата и тя преди да дойде, тая крепост трябва да сме

0: укрепили. От друга страна, като не успеем да свършим един куп неща през лятото, си казваме, сега зимата като е студено, нали, все едно през лятото купаем дворове ежедневно. Зимата като е студено, нали, малко по малко ще свършим разни задачи. Кой обаче е сезона, в който най-комфортно се фокусираме върху самите себе си и върху собственото си израстване, предвид това, което коментирахме за работата с по-добро заплащане, или пък дори да не е толкова за заплащането, да помислим как можем да се надградим, защото много често влизаме в някаква въртележка. През лято правим ремонт или пък искаме да ходим на почивка, а в същото време трябва да си гледаме живота и работата. През зимата горе-долу е същата история и си имаме други грижи. Кога е най-подходящото време, в което се концентрираш върху себе си, можеш да се видиш отстрани и да си кажеш, няма да го изпусна това, ето сега започвам да правя нещо.
1: Реално годината не започва на 1 януари, а годишният цикъл се затваря в края на лятото, така и при нас, ако щете, даже и финансовите отчети започват от есента, и когато си правиш план за следващия активен работен сезон. Така е било и някога при селскостопанските работници на село и къде ли не още. Може би това е периода, края на лятото и началото на есента, но по-предвидливите го правят още през лятото, когато започват да се оглеждат за нещо по-различно от това, което са правили досега.
0: Или нещо, което просто да им раздвижи самата личност.
2: Не знам, аз като обера последните дюли, ми идва да умра, защото вече живота е свършил, нали? Нищо не расте, нищо, всичко почва да става да се обагре в жълто, чета поезия, казвам си, ма тя есента има своите плюсове, не, няма. То е свършил всичко.
1: Веднага искам да те апострофирам, мушмолите издържат до сняг.
0: Това е трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Преди да тестваме дали сме като мошмолите, тази сутрин питаме какви задачи сте си поставили за лятото. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре.
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсъмване.
0: Дали последното е изключително важно за вас, независимо от това какво ще ви струва, защото всеки от нас има нужда най-много от емоционални и психически сили, за да преформатира или надгради живота си по някакъв начин. Почивката ли е точно начина, по който се зареждате, или са ви достатъчни 2 часа вечер, в които да можете да погледате безкрайната синева преди да се е смрачило и да решите кое ви е приоритет и как да го организирате този живот, че да се чувствате щастливи.
3: Ей, така, като сте си легнали на скъпия шезлонг на плажа, нали, сте се загледали в безкрайното синьо, да си зададете някои екзистенциални въпроси относно вас, бъдещето, живота, Вселената и всичко останало, и в един момент да установите, че сте потънали не в мисли, ами просто сте потънали.
4: Иначе знаем, че лятото е точно периода, в който някак си работата минава една идея по-леко, искате да сте някъде по-наоткрито, да се забавлявате. Извинявайте, да пеете, обаче гледаме, че има и кофти неща, които могат да се случат лятото, като хванаха незаконна скара на събора в село Дебово, прибрали са кебапчетата, опечени само от едната страна.
3: Не ги е срам. Съсипаха я тая държава. Е, как мога да ги изпечеш само от едната страна?
4: Еми, защото се отказало, че е незаконно и те са ги взели, са развалили на хората настроението ти, за какво отиваш на събор.
3: Това е, знаеш ли защо? Защото, нали, наскоро, тъй като станаха някои трусови размествания в държавната администрация, да, назначиха един човек с прякора кебапчията, та кебапчи и не останаха.
4: Да, той беше шеф някакъв.
0: Още една щипка оптимизъм, преди да е станало 7, в духа на между капките и куршумите, както си говорихме наскоро, от агенция Митници са направили проверка и е станало ясно, работите и с европейски служби за сигурност, че през България от Близкия изток минава гигантско количество нелегално оръжие, от Близкия изток в посока Западна и Централна Европа, обаче не остава в България.
4: А що ми остава, няма да го проверяваме.
0: Мисля, просто минава. И продължаваме.
3: И не
0: си имаме
3: мито за това.
4: Транзита не е забранен.
0: Дали можем да разглеждаме и това като доза късмет и въобще доколко виждате собствения си хоризонт, доколкото вие можете да отговаряте за събитията в живота си, така че наистина да се чувствате добре, можете ли да направите точен списък, пишете в Viber, на страницата на Тройката във Facebook или на 0878 50 000, може да звънете какви задачи сте си поставили това лято. Това питаме в Тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не е застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано

0: като 21 годишния Абдул Балут е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кметът на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години, като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С гол на Каталинито от 2 минути преди края на редовното време, Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни се създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след матча Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно. На септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. 7.13. Започваме утрото заедно. Добре дошли в понеделник. 08-78-50-1000 е телефона, на който ви очакваме, както всяка сутрин. Пишете и през Viber канала ни Трайка на разсъмване. А днес питаме, какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре, може да разгледате и мненията на страницата ни във Фейсбук, а ние се събуждаме с звездите. Овни, днес настроението ви ще е добро, а не чия компания на любимия човек или приятел ще ви действа ободряващо. Възможно е някой да ви изненада приятно или да получите емоционална или финансова подкрепа. Общувайте повече, това ще ви се отрази благоприятно.
1: Телци, понеделник е сега и за да развихрите креативността си, първо си осигурете спокойствие и елиминирайте стреса на работното си място. Така ще върнете баланса в професионалния си живот и ще бъдете готови за нови проекти.
2: Близнаци, прекрасен хороскоп за днес. През днешния ден не започвайте нищо ново. Ако ви обземе носталгия или самосъжаление, оставете се на чувствата и ги изживеете. Нормално е да се чувствате по този начин. Някой от вас може да си направят и някаква равносметка.
0: Раци, днес е възможно да получите приятна изненада. Ще се чувствате развълнувани от развитието на събитията или от предстоящи промени, които ще очаквате с нетърпение. А ако ви хрумна някаква идея, не я отхвърлите, защото ви се струва твърде дръзка. Може да се окаже напълно възможно.
1: Лъвове, на вас днес ще ви трябва много вдъхновение, за да изразите чувствата си към половинката. Партньорът, вероятно, ще отговори със същата спонтанност, така че любовната изповед едва ли ще бъде едностранна и въобще много сърчица и бомбони. Може да осъзнаете, че имате нужда от почивка от динамичната работа, за да обърнете повече внимание на семейството най-вече.
2: Деви, днес се опитайте да давате повече свобода на хората около вас и не ги задушавайте с присъствието си. Не може да принудите някого да иска или да не иска нещо, така че по-добре не си губете времето в безплодни опити.
0: Какво казва понеделника за везните или по-скоро хороскопа? Чуваме след малко, събуждаме се с кафе, проверяваме дали някои хора отново ще пътуват това лято или пък ще правят домати, както сме видели през снимките под темата ни във Фейсбук. Това е Витуша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето 7:19. Отворили сме дългите списъци с задачи за лятото и продължаваме с везните. Везни, днес ще проявявате склонност да се вглъбявате малко повече в проблемите. Ако силно искате нещо, докажете го, опитайте се да не преследвате желаното на всяка цена, но все пак не забравяйте личната си посока. Определено ще ви бъде по-лесно, ако се отпуснете, ако се носите по течението и сте отворени към всяка какви предложения.
1: Скорпиони, сега, ако имате връзка отскоро, днес ще имате възможност да я затвърдите като нещо по-сериозно в дългосрочен план, дори и да няма явни знаци, следвайте гласа на сърцето си и няма да сбъркате. Ако сте усмихнати и позитивни на работа, няма да усетите как денят е отлетял и отново сте при любимата или любимия.
2: Стрелци, вие като по-свободолюбив дух, при вас днешния ден може да се окаже доста вълнуващ за вас любовен план. Ако сте обвързани, изненадайте човека до себе си с някакъв мил жест. Ако нямате партньор, не отказвайте покана за парти или среща. Има голяма вероятност да се запознаете с интригуващ човек.
0: Козирози, днес ще бъдете доста продуктивни, що се отнася до служебните и домашните задължения, но всичко ще зависи от мотивацията ви. Ако ви се спи на дъжд, няма да е абсолютно същото, няма да имате проблеми, все пак ако сте съсредоточени, организирани и ще имате време и за мързел.
1: Водолеи, при вас пък има индикации за нова връзка, ако до сега сте били сами, вероятно ще привлечете много почитатели заради чара и излъчването си. Опитайте да изразите истинските си чувства, за да видите началото на трайни отношения, а иначе конфигурацията на планетите днес ви помага да направите следващия си печелив ход в професионален план.
2: Риби, каквато и работа да възникне днес, ще бъдете организирани и ефективни. Денят е много подходящ за прочистване на мислите и съзнанието ви от излишен психически товар. Възможно е между вас и любимия човек да се появи известно напрежение.
0: Дали напрежението е свързано с споровете за това, кое точно е приоритет за лятото? Това е горе-долу идеята ни тази сутрин. Голяма част от лятото отмира, но все пак достатъчно дни напред имаме, така че дали с нещо конкретно свързвате това време, имате нужда емоционално да си починете от всичко или пък напротив да се пренастроите и подготвите за по-студеното време.
1: Или да правите домати. Защото това също си е едно неизменно лятно занимание, да не говорим и за абсолютно всички други неща, които традиционно, още от векове насам, правим през лятото, зимнина.
2: И колкото и да ти се вижда пипкаво, в един момент зимата ще кажеш, има ли от ония хубавия домашния доматен сок да направя, примерно, пица или нещо то, или някаква друга манджа, и като те питат, ами, какво прави цяло лято? Пих бира.
1: Това също си е занимание за лятото и ако сте си го поставили за цел и желание, което искате да правите през лятото, защо пък не? Но обикновено лятото изведнъж се активираме страшно много и решаваме да направим страшно много неща, както в личен план, така и в, да речем, как да го кажа, домашен.

0: Здравей, се чувствате по-спокойни, ако наистина символа на лятото да е лежерно и безгрижно, го използвате в пълния му капацитет, или пък напротив, от хората сте, които пискат да си организират живота за напред. Кое точно избирате, с кое ви е по-спокойно? Имате ли им нещо по-специално това лято, може да споделите в Тройка на разсъмване.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
7: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
8: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.

0: Сафия в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Царов. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиренски, Република.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно и проверяваме какви задачи сте си поставили това лято. Дали приоритетите винаги са свързани с почивка или пък напротив, това е времето, в което на спокойствие можете да прецените дали от следващия по-сериозен и хладен сезон искате да правите нещо по-различно с живота си. Някои им се наслаждават на екстремни преживявания и сега току-що прочетох, че разходка с балон над Белоградчишките скали струва 180 евро.
1: Сигурно си заслужава преживяването, особено ако се приземиш правилно.
0: Ако не ти схой пеша или ако искаш да ги видиш отгоре.
1: Разкошно си е. Като в някои фентазия. За 180 евро. Същите може да ги изпиеш и изядеш на един път слънчев бряг, така че...
0: Какви са приоритетите ви да изпиете и да изядете каквото видите или пък да преживеете нещо? 087-850-1000 е телефона. Ще ви трябва след малко. Много важно, разбира се, заради роднини с късмет.

0: Играта започва Време за събуждане. Ето я новата седмица и първата възможност да спечелите от нас 2500 евро. Парите на бързо можете да вземете, или пък поне става ясно дали ще ги спечелите. Условието сега да се чуем на 087850000 е да сте родени през ноември.
1: Вдигаме само на един, ако това сте вие и сте роден през месец ноември, казваме си едно понеделнишко добро утро и продължаваме по същество.
2: А по същество значи 50 евро, ако успеем да ви познаем годината или датата, а 2500, ако успеем да ви познаем всичко.
0: Дали ще изтеглим всичко написано в личната ви карта, ще разберем сега. Добро утро!
3: Добро утро! Извинявам се за... Може да се получи някакво недоразумение, но все пак ноември чух, нали така?
0: Точно така, да, ноември. Да, правилно да, си да, чул. Аз си се събудил, нали?
3: Заедно за втори път ми се случва така да ви звъна за ноември, понеже детето ни е ноември и така преди години звънях, а тя спи в момента, но жена ми е тук до мен. А тя, не знам сега на компютъра как сте ги вързали нещата, но тя е 2018. Тоест не знам до кога...
0: Добре да е пълнолетна.
2: Добре да е пълнолетна и да от нейно име.
3: Да, да, значи, отпадам от играта.
0: Хубав
3: е
0: ден на семейството, доскоро.
3: Да, до
0: чао, чао. Ако сте родени през ноември, пробваме сега и вдигаме телефона на пощо един човек. Ало? Не. 087850000 е телефона. Добро утро.
4: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
4: Ивайло, обаче.
0: Ивайло, през ноември си роден?
4: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Ивайло, как да се изразя? Годината е малко ретро. 1970-та.
4: 19 година на година.
2: Е, нищо. Датата е съвсем обикновена, 20.
4: Не, на 9.
2: Жалко.
0: Хубав ден.
4: Слышу, това ми е 12-тия път, който
0: ще
2: На 20-те ще спечелиш,
0: усещаме. Ти след 7-я вече не забрави ли колко пъти звъниш?
4: Ами то трябваше на 11-тия път да получа нещо, ама
1: нищо. 13-тия...
0: Хубав ден и до скоро.
2: Чао.
0: Чао, чао. Още две възможности днес, но кои месеци ще изтеглим в 8.30 и в 9.30 слушайте Витоша. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша 19 минути остава до 8 сутринта. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Ви посрещаме в утрото на 27 юли. В София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив и в Бургас 20, във Варна 21 градуса до този час. В Смолян 16, в Благоевград 17 градуса, а отрано тази сутрин ви очакваме, за да не изпуснем остатъка от лятото, да погледнем всичко, което сме си мислили, ли, че бихме могли да изживеем или пък да направим свързано с някакви по-сериозни намерения. Какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Добро утро. Няма добро утро след малко, значи.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
2: Трудно е събуждането, особено в понеделник рано сутрин и особено през лятото. Някак душата иска почивка, отпуска, а обаче трябва да се ходи на работа и по положение, че имаме къде да отидем, все пак е добре, защото една голяма част от фирмите точно по това време решават пък да фалират.
3: Така масово, че...

0: Събудили са се и са казали какво да правим, да
1: просто фалираме. Просто затеглили чертата и са установили, че
2: за по-лесно да фалират.
1: Няма бюджет ми, да.
2: Отколкото да пуснат в отпуска. Дипа е написала, на море вече бях. Сега следва лек ремонт на банята. Колко може да е лек един ремонт на банята? А септември още едно късно море. Работата за сега не мисля да сменям, но може автомобила да си сменя с нов, ако останат пари в края на лятото. То човек цяла година работи да си угоди лятото с почивка, да си смени интериора вкъщи, а на есен отново да започне да планира за следващата година почивки, ремонт и т.н.
0: Чудесата относно ремонтите започнаха да се случват и в по-големи мащаби. А както разбрахме през почивните дни, вентилатор в тунел на автомагистрала Хемус се е сринал насред платното, след като камион с извънгабаритен товар го е ударил. Инцидента по чудо, какъв е хепи-енда, се е разминал без жертви. Иначе, що се отнася до състоянието на магистралите и на тунелите, според Агенция Пътна инфраструктура, тунела Витиня е проектиран и изграден съобразно всички нормативни изисквания и стандарти за безопасност, така че няма начин да се срути нещо и да стане беля. То там ли се беше случило?
1: Ами то си има табелки за извънгабаритни товари да минават през въпросните тунели. Така че,
2: откъде да минем сега? То няма кой знае колко магистрали. В смисъл, малко по-висока да я бяха направили.
1: Ами то товар, дето го носиш, да го пренесеш два пъти, но да.
2: По-нисичко да стане.
0: Да. Но този ремонт, да кажем, че е от онази другата графа. А не е като за банята.
2: Иначе, ако сте решили нещо вкъщи, да знаете, че така ще бъде слънчево и много топло тази седмица. Ако сте тръгнали да бодисвате, разреждайте го то латек, защото иначе много залепва.
1: Факт.
2: Поне външния. Но бе, той е вътре залепва.
1: Интересна истината, тъй, времето ни пощади до сега. Като видяхме какви чудеси се случват навсякъде по Европа, тук до 40 градуса май нямаше град, в който да е стигнал.
2: Сандански, моля те.
1: Сандански не го броим. Там си е такова, да хората си свикнали.
2: Да, свикнали си. Мисъл, никой не може да свикна на 45 градуса.
1: Боядисват през нощта.
2: Да. На вентилатор.
0: На какво сте свикнали през лятото? Дали им се радвате, когато можете буквално да се изпържите и да поемете жегата всяка поричка? Или пък си имате и други планове? Какви задачи сте си поставили? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре? Дали всъщност това е сезона и на сериозното разместване на пластовете? Докато всички почиват и са почти във ваканционна кома, вие да се ориентирате и да погледнете на себе си по-сериозно с идеята да се реализирате някъде другаде, може да споделите на 087850000. Това е Витоша.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Търсиш перфектния

В света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радиовето с събуждане заедно. Казваме си здрасти малко преди 8 и ви посрещаме в утрото на понеделника. Днес питаме какви задачи сте си поставили това лято. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Добро утро!
1: Добро утро, Тройка на разсъмване. Здравейте, мили приятели. Темата ви е много приятна за лятото. И така, с кеф искам да ви кажа, че ме наеха една много готина бизнес дама, която има арт-школа, и мене лятото да работя юли и август, да рисувам с деца от първи клас до голями.
2: Браво.
1: И днес ще правя изложба с тези деца. Специално ще бъде темата е весело лято. Дори така разбраха, че съм ваш фен и да викаш желание, когато започне кампанията по

0: че Българската институт да правят благотворителна изложба.
1: Браво, супер, много добре. И... значи учителите, да, учителите през лятото не се концентрирате върху плановете за новата учебна година, да си починете, да подредите нещата, да организирате там чисто административно всичко, което трябва да се прави. Пак така творчество.
2: Да ремонтирате училището.
3: Това се нарисуват пукнатините и обелените стени.
0: Това ми е третия работодател за лято. Третия работодател. Аз имам двама и това ми е третия. Така много е хубаво да работиш през лятото и да правиш изкуство. Чудесно.
3: А добре, ако на някой... ако като зададеш темата весело лято и ако някой дете каже ми на мен не ми е весело, какво го правим?
1: Ми рисуваме скапано лято.
0: Ами аз им казвам тези, които нали, няма какво да направят каквото това е на
3: сърце
0: на душа. Ако не му е весело лятото, да направи това, което му е на душата и на сърце, това, което чувства. Рисуват уникални неща. На риба, плажове, морета, фауни, дестинации, кой къде ще ходи, кой къде е много интересен.
1: Я кажи, този тип акции, които правиш, да припомним, че си говорим с Виолин Неделчев, учител по рисуване, човек, който стои зад страшно много акции, с дъчица и да, участвал и в нашата кампания. От рисунките на децата, какво излиза, освен на зададените теми? Има ли ги тези стряскащи истории, за които сме чували в детската градина? Примерно рисуваме как мама и татко си дигат лек скандал или...
0: Ами, в интерес на истината, наистина по рисунките си личи кое дете и оди от световете, които са, защото тази жена, която води този арт-център, тази бизнес, дама купи на всичките деца бои, на всяко едно дете и то хубави скъпи. И понеже по самите светове, по начина по който си изразяват това, което им харесва, по самите светове може да видиш на някой дете, къде му тежи нещо на сърцето и на душата, има някои светни тонове, други са по-тъмни. Трети, едно дете ми беше нарисувало едно дърво и по дървото се беше обесило едно момиче, вързано с кой суп. Нали е такива неща, съм забелязал. Много е специфично за всяко едно дете, но веднага по рисунката може да се види къде има проблем с семейството и какво го мъчи и какво му е тежичко на това дете. Много са интересни тези неща. Просто са уникалните деца. Направо не могат уникални се. Това изкуството е голямо нещо. Арт-терапията е нещо много хубаво. Човек да седне да рисува, да им каже да направят това, което те искат. А аз им помагам страшно много. Показвам кои цветове, как да бъде рибата, къв свят, морето, всичко, как да се съчетават. И те рисуват по 3-4 рисунки.
1: Иначе извън това, заради темата, освен заниманието конкретно през лятото, какво не знаем за учителите през летния сезон? Всички си мислим, че имате много дълга почивка. Всъщност какво правите?
0: Ами някои от тях работят, защото им стигат парите, други пътуват, ходят на дестинациите, седат къщи, правят ремонти. Всеки различно пъто го захване битовизма.
1: Но не се събирате на 5-часови административни съвети всеки ден, за да прекроявате...
0: О, не, това няма такова нещо. Просто очакваме новата учебна година да видим какъв сюрприз сте подготвили. Защото образованието нещо куца, не е както трябва и мисля, че трябва да има нещо ново, нещо по-различно.
2: Това много отдавна си едно на патерица, ама да.
0: Както аз казвам, нали, едно време ни учи, че работата краси човека, мързало го гози, а сега аз казвам обратното, работата грози човека, мързало го краси. Колкото повече ти почиваш, колкото повече мързалуваш, толкова си по-готин, а колкото повече работиш.
1: Е, бива ли?
2: Работата на учителя е много изнервяща, натоварваща емоционално. На теб лично колко време ти трябва, за да можеш да се рециклираш, образно казано, емоционално, да се подготвиш, да отидеш с усмивка на работа, а не да си кажеш, ох, пак ли тия?
0: Ми обикновено след тия почивки, като дойдат новите есените сезони за работа, повечето от колегите са депресирани, нямат настроение, казват, ей, и пак се почва от началото.
1: А вие искате децата. За весело лято да ти пожелаем. Чао.
3: Чао от нас.
1: Всичко добро. Чао. Това е Трайка на Ръсъм.

0: Кънара съм върне с сутрешното шоу на Радио Витоша. И понеделника вече е тук.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция.

0: Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. За подозрение за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалният оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Градчето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовните 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол средата, да я държим. Затова играхме с повече халф.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Добре утро от Райкана Расъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша 8.13. Ново утро и нова седмица. Посрещаме заедно. Тази сутрин питаме какви задачи сте си поставили за лятото. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Дали през лятото ни е по-лесно и лежерно да прекрояваме мечтите си, да виждаме себе си напред, така както бихме искали. Или пък това, което ви е най-важно, да изживаете някои емоции, така че да заредите себе си за всичко предстоящо.
1: Има два подхода в случая. Или лятото го оставяме и така да премине лежерно, да отпускаме, или пък напротив, активно да се готвим и да търсим себереализация в новия сезон от есента нататък, защото специалистите казват, че най-подходящите месеци за търсене и набиране на нова работа са 2 август и декември, защото тогава търсенето е най-голямо с оглед на това, че започва нов активен сезон, от друга страна пък кандидатите са най-малко.
2: Защото всеки му се почива, бе, Кире.
1: Именно, да.
0: Или може би защото всички си мислят, че през лятото всички почиват и сега какво ще ги безпокоя, ще им се обадя септемврите, като звънеш септемврите, вече са си намерили друг човек.
2: Иначе основните оплаквания, които гледаме е така във всякакви мрежи за търсене на работа, че една обява се върти от порядъка на няколко месеца и когато кандидатстваш, винаги казват, ми ние намерихме, след един месец пак я виждаш, пак кандидатите казват, ние намерихме, нали ви казахме, и така мога да продължава месеци и очевидно си правят база данни, случайно ако някой реши да напусне по средата на лятото, да ти звъннат.
1: И освен това в България да си намериш нова работа, смисъл говорим за по-добре платена, с повече възможности за кариерно израстване и така нататък, е доста трудна работа, защото...
0: Отнема време.
1: Отнема време. Освен това в момента в страната има много ниска безработица, една от най-ниските в Европейския съюз, около 3,2%.
0: Да, има въпроса да е по-добре платена, а не какво да е.
1: Именно, да. Така че, особено пък тези позиции, които са най-апетитните, ми там хората си държат местата.
0: Сега, може би е по-трудно, когато искаш да си намериш хем добре платена работа, хем да е в различна сфера от тази, в която до момента си се развивал, защото това означава ти тепърва да се доказваш, а в същото време вече си получил евентуалният таван в твоята си сфера, така че много е трудно да не започнеш от нулата, ако искаш в някакво съвсем различно поприще да доказваш. От друга страна, ако са близки изходни като материя, иди дойде, би било по-логично.
1: Да, но независимо от това, че пак си търсиш работа в своята си сфера, да речем си счетоводител и кандидат за счетоводител, пак трябва да се доказваш. Винаги започваш от нулата, където и да отидеш.
0: Ако е същата сфера, не съм много съгласна. Да, защото ако имаш опита, ако имаш специализациите, ако си се доказал, ако се знаят, че ти си добро име в този бранш, не се доказваш от нулата, напротив,
1: трябва да го докажеш това добро име.
0: Впоследствие, да, имам предвид, че не отиваш като помощник счетоводител, а ти отиваш като добрия в бранш.
2: Виж, ако отидеш прино и кандидатстваш за да разнообразиш работата, да излезеш, нали, от това нещо и прино се кандидатираш за пълнач в консервна фабрика, нали, там вече трябва да се доказваш от начало.
0: Анджи във Вайбър ни пише, добро утро, мила тройка. Усмихнахте пак деня ми с коментара, тя е писала около миналото тегляне на играта, че 1970-та била малко ретро. Ми аз тази 66-та не се чувствам ретро и дава пример относно това, което цитирах преди малко. По темата получих за 60 годишнината си подарък полет с балон над белоградчишките скали, тръпна в очакване. Ми, ние ти завиждаме.
1: Ние коментирахме това полет с балона над белоградчишките скали. Естествено, че ретрото е нещо хубаво. Напротив, има стари, но златни. Знаете.
2: Да, не е казано в негативна светлина.
1: Така че с една усмивка и намигване, разбира се.
0: 0878-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Дали имате да си избъдвате разни неща, да се доказвате в разни сфери или просто да изживаете нещо. Какви задачи сте си поставили това лято, питаме в тройка на разсъмване, а след малко чуваме има ли задръствания по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс.

0: 5 цента, 4 броя лютеница за 3 евро и 38 цента и 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге.

0: София е натоварено движението в голяма част от града по околовръстното на ключови кръстовища на излизане от Люлин през тунела по Цариградско шосе, Климент Охридски и Александър Малинов. В Пловдив е натоварено на Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов, както и околовръстното, а във Варна Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирненски, 8-ми Приморски полк. В Бургас е натоварено по Тодор Александров и по Струга.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, трека на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша, 8.27, ново утро. Днес питаме какви задачи сте си поставили това лято. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Дали сте от този тип хора, които умеят хем да си почиват, хем да кроят планове, лежайки кротко на шезлонга и гледайки клоните на дърветата и ясното лятно небе. Успявате ли да изчислите, лежайки си на спокойствие, колко биха ви изтрували, например, соларни панели за навеса над гаража или пък нещо друго, което сте решили да промените, може да споделите на 0878 50 000.
1: Разбира се, има и друга гледна точка. И така, докато малата

0: с мечето по стената, нали, да кроите планове как да си лежите на шезлонга на пясъка, да, и да гледате морето и да слушате плясъка на вълните и нали, крякането на чайките, но могат да се съчетаят и двете неща. Виждам обаче, че Ваня Танева, както и миналата година, същото. Боядисването се отлага и тази година, пише тя, може да почака за сметка на хубави пътувания на есен. Еми, това е също начин да изкараш лято.
1: А що ме само боядисване не се разпада дума?
2: Не, ми да, точно слагаш нещо, правиш си един така малко по-стегнат план, малко по-икономичен, сега да не хвърлиш всичките пари приедно за почивка, за неща, които знаем, че обикновено ремонта започва с само ще боядисаме тавана, оттам стените, оттам да сменим и паркета.
0: И най-края сменяме и покрива, защото е протекал междувременно.
1: Каква е общата сметка? Може би ще ви я представим след малко. Чуваме Кулио и после род Денис Късмет по Витоша.

0: време за играта. Втора възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро, а ние вече ви очакваме. 087850000 е телефона и важи за родените през месец август.
1: Ако сега ви предстои рождения ден, знаете какво да направите. Телефона го чухте, така че заповядайте, вдигаме само на един.
2: Като вдигнем само на един, какво може да получи човека? 50 евро, ако му познаем годината или датата, или 2500, ако успеем да познаем абсолютно всичко.
0: Добро утро! Ало? Туту? Туту?
1: Август. Първо чувате месеца и тогава се обаждат.
0: Добро утро!
2: Не искам.
0: След малко. Да. Ами да, защото това е вариант. После, иначе има обвинение, много хора звънят. Аз що не се свързвам. Пробваме сега. Добро утро.
3: Здравейте.
0: Здрасти. Здравей. Слушаме. Кой се обажда?
3: Петя Недялкова от София.
0: Петя, добре дошла.
2: Петя, добре. Имахме допълнително награда 1 евро, ако ти познаем името, ама ти си го каза. Ама и аз мислих, че се казваш Петя. Можеш да го спечелиш.
0: През август ли си родена?
3: Да.
0: Супер, теглен годината. И според нас е възможно да е...
1: 2006-та.
3: Ами, не.
2: Еми, добре. А да си родена случайно е така на 17-ти?
3: Не.
2: Добре.
1: Нищо не ти познавам.
2: Жалко, нищо не ти познавам.
0: Но ни беше приятно да се чуем.
3: На мен също за
0: първ път ви тук. Ей, благодарим. Откъде се обаждаш?
3: От София.
2: Супер.
0: Добре. Приятен ден да имаш и лека седмица. До скоро. Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветош от 19 минути остават до 9 сутринта. Почти по-късна част на утрото или поне достатъчно време, за да се разсъните сега и да пием кафе заедно. Може да ни извъннете на 0878 50 000. Приятен ден ни очаква. В София температурата сега е 19 градуса. В Пловдив и Бургас 22. Във Варна 23. А ние ви чакаме на 0878 50 000 и питаме, какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Кое всъщност ви зарежда повече? Нищо правенето и радостта от хубавото време или пък това да кроите планове, да подреждате и да разместите картите така, че живота ви да изглежда историята, която искате да изживеете. Може да пишете и на страницата ни във Фейсбук.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Иначе, като попитахме така, изкуственият интелект, който казва, че изборът между летен ремонт и почивка зависи от бюджета. Между другото, основният ремонт на жилище често надхвърля 20 000 евро, докато лятна почивка на семейството струва между 400 и 2000 в зависимост от дестинацията. И сравнението на двата избора е, че летният ремонт излиза по-скъпо, лятната почивка малко по-малко като пари. Възвръщаемостта, всъщност, ако гоним не,

0: ремонт може да повиши така стойността на имота, ако сте хвърлили пари, нали, смисъл, бладисване и така нататък. Докато лятната почивка единственото, което прави, подобрява здравето и тонуса.
1: Да, обаче ако тонус е подобрен и здравето също, това означава, че тия пари за един ремонт евентуално може да ги изкарате. И до година лятото да се занимавате с подробности. А ние тук имаме рекламации. Във Viber Костадин ни е писал как да се свържи човек с вас, като постоянно е заета линията с радиото. Това и коментар за телефона, който е 0878 50 000, мисъл не е 02 нещо си. Това да не е само за софиянци, продължава Костадин. Още не сте казали месеца и линията дава заето.
0: Не, международен е телефон.
1: Намекваш, че сме нахални в София ли?
0: С достъп от всякъде.
1: Да. И може би човек трябва да е малко по-пробивен. Знаем през годините, че хората ползват някакви различни тактики. Примерно набират първите цифри и след това останалата част. Въобще Костадин, масово хората се обаждат за играта преди да са чули месеца, така че заради това дава заето и всички линии са блокаж.
0: Да, просто ако сумата беше, Костадин е по-малка, примерно нещо типа на 5 евро, може би нямаше да има желащи, ще да свързваш всеки път, ама всякакво да направим, играта е лесна,
1: да,
0: всеки иска да спечели.
1: 0878 50 000 е телефона, на който може да звъннете за личните си задачи за лятото. Иначе даваме пример, преди малко в играта Петя проби, за първи път ни чува, значи е възможно. Това е Витоша.
2: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.

0: Разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуш. 7 минути остават до 9 сутринта. Ново утро, а тази сутрин питаме какви задачи сте си поставили това лято. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Иначе преди малко получихме обаждане с други въпроси. Едното е дали сме поставили тема за дясно движение в София заради някаква трагедия, неуредица и неудобство от години на Ботевградско шоу. А другия е въпрос дали някой от колегите си оправил някаква китайска кола, която имала проблем.
1: Ами, кой от нас
0: да питам, никаква идея нямам, но човек каза, че се влиза в среща и ще звънне, за да обясни. Нали? Мисля, постави ги набързо въпросите.
1: Може би въпросът е актуален последния за китайските коли, защото последната статистика, която четох, за настоящата година най-голямо количество нови автомобили са купени китайски точно.
2: Ами, хората са... Правят коли, бе сега, какво да направим?
1: Ама кога ги купиха, кога ги ремонтират? Нещо тук не ми се връзва.
2: Кой ги... смисъл, че масло се развалят или че масло си купуват, не можах да разбера.
1: Не знам, не е ясно, но на нови автомобили, не става дума за нови на втора употреба, най-много са купени китайски. Обаче, щом вече говорим за ремонти, не знам, или се развалят, или нещо не е.
0: Ами да видим дали това така, дали ще последват корейското чудо, което, на което също се чудехме преди години и колко пък може да е здраво. Да. Или, да. Иначе, що се отнася до морето и до парите, Дипа беше писала, на море вече бяха, сега следва лек ремонт на банята през септември, още късно море, работата не мисля да сменям, но вижте какво правят хората, като им останат малко пари от почивки, но може автомобила да си сменя с нов, ако останат пари в края на лято. То човек цял година работи, си угоди лятото с почивка, смени интериор в къщи, а на есен отново да започне да планира за следваща година почивки и ремонти. Песента е благодатен сезон по принцип, но много ми хареса това, ако останат пари от почивки, си купуваш кола.
2: Никога през дългия ми живот не са ми остали пари за дори за не нещо елементарно, камо ли за кола, а след почивка говоря.
1: Това е много трудна сметка, която си е направила, защото става дума първо за лек ремонт, след това за почивка и евентуално за кола.
0: И друга почивка пак през
1: защото
0: септември.
1: Защото знаем, че един ремонт са верни две неща за него. Никога не знаеш колко време ще трябва и колко ще струва.
0: На мен ми хареса самата идея, че сега не знам дали става дума за някаква вноска или въобще за цялата сума за кола, но ми хареса идеята, че на човекът му останат пари малко от почивки, може да си купи кола за не знам колко хиляди.
2: А не е ли по-умното, Дипа, ако ни слушаш, да си купиш кола, с която да отидеш на почивка и всъщност да се лишиш от някакви леготи през почивката, от типа на да не закусваш или да не вечеряш, само да обядваш, но затова пък да си обикаляш новата кола.
0: Ти по-добре кажи сега, че ме развълнува колко пари могат да останат за кола и въобще как мислиш да я направиш тази сметка.
1: Ма то зависи от колата.
2: Навсякъде има реклами, само 190 евро примерно на месец и тая кола е твоя, нали, като платиш естествено 70% от стоимостта.
0: Да, дали парите, които остават са 190 евро или говорим примерно за 100 хиляди, как виждаш картинката, или пък вие самите, 087850000 е телефона. Какви задачи сте си поставили това лято? Питаме в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявление за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващачи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори с спиране на ударите си по американски съюзници в региона. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техиран и ядрената му програма. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул спечели с 4-2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига за

0: Сисайци, това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирала, който преди борени седмици замени нидерландеца Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Льофи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта украинецът Тимур Тотеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснея. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2 на 2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4 на 2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии Гранд Тампа Бей, втородивизионния Рексън победи с 3 на 2 елитния Лийдс.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. От днес до четвъртък се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на радио, вето ще събуждане обикновен понеделник или може би 9:12. Аз съм Илена с Кирил и Тодор тази сутрин. Проверяваме на гласите дали се чувствате по-добре, когато сте си взели екстремна доза почивка, доколко е възможно това да се случи, а и да се изолирате от всичко, или сте от този тип хора, които обичат да знаят, че са направили още нещо, така че живота им да се развива в по-добра посока. Днес питаме какви задачи сте си поставили това лято. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Хората си имат приоритети, може пък емоциите да дават най-големия заряд. Ирена във Вайбър ни е писала: на море, разбира се. Другото в оперативен порядък.
1: И ако амбициозните ви планове до лятото са се стопили до поддръжка на двора и градината, то да знаете, че точно сега най-подходящия момент е за култучене на доматите.
0: Какво беше култучене?
1: Сега обяснявам. Култученето на доматите е премахването на младите филизи,
2: култуци,
1: които израстват в пазвите между главното стъбло и страничните листа. И това помага на растението, домата, да насочи силата си към едрене и уядряване на плодовете.
0: Защото листенцата му изпиват.
1: Майсторлъкът тук е да откриеш култука. Търсиш малко разклонение, което расте под ъгъл 45 градуса точно в подмишницата на голямото листо. Mm-hmm. Използвате палеца и показалеца си, за да хванете основата на култука.
0: Да, мерси, че ме учат, нали, как да го отскубна жестоко с палец и показалец. Аз достигнах само до това висшия пилотаж, че в основа

0: Кривата на стеблото най-отдолу, ако обстърчат някакви листенци, хайде, няма нужда и ги махаме. Така че така го разбрах кълточенето.
1: Така че да, или пък, ако, или пък най-хубаво да отидете на пазара, си купите готови. Иначе днес, освен за кълтучене, е благоприятен ден за изчистване според астролозите на кармата и разплитане на противоречията. И аз си викам сега хубаво как да се случи това нещо, обаче може да си провериш състоянието на кармата, като просто наблюдаш събитията от предишния ден. Ако са подобни на събития от вчерашния ден, значи кармата ви е вред.
2: Ами образно казано, трябва да си култучиш кармата.
1: Два пъти. В смисъл и днеска, и вчера, и ако е успешно, значи всичко ви е наред.
2: Да махнете плевелите от мислите си, които ви хрумват от време на време, и да следвате главното. Това, към което сте се насочили, да си следвате пътя.
0: Дали има в унисон с това, бихме могли да ви дадем стимул с конкретен пример на личност, която сме виждали да се, как се развива във времето. Може да потърсите последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Любо Киров ни е гостът, темата и философията на израстването. Така че каква е гледната точка и как се случва от първо лице, чуйте в Тройка по никое време.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея. Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора с свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: София има натоварено движение по Данило Николаев Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Христо Смирненски, Девня Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. В Бургас е натоварено по Струга, Сан Стефано, Стефан Стамбулов. А в Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III.
1: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша. Топ 20.

0: Утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 9.25, Шакира и ново утро. Започваме седмицата заедно, 27 юли. Е, ето го момента, в който мнозина от вас може би се чудят къде да паркират. Ето ви още една възможност за удобство. Blink Parking е услуга, чрез която можете да плащате паркиране в зони за почасово платено паркиране директно през своето приложение за мобилно паркиране. То съществува през няколко налични банки.
1: Те са Пощенска банка, Първа инвестиционна, ОББ, iBank, Общинска банка, MyFin, TBI и ЦКБ.
2: Разбира се, може да паркирате и в различни градове, защото Blink Parking работи по един и същи начин, независимо от града. Стига той да е включен в списъка с поддържани населени места. Просто влизате, включвате си геолокацията и ще ви покаже дали конкретния град, в който сте в момента, е поддържан.
0: До 15 септември пък при всяко плащане с Blink Parking в зони за почасово паркиране получавате автоматично 20% от размера на направеното плащане.

0: Шоу на радио Ветоша точно в 9:30. Време за ставане, навън усещането е като за пролет, не точно за лято, но играта започва. И почти с пролетно настроение ви очакваме вече, ако искате пари и сте родени през месец април.
1: Ако сте родени през месец април, значи това да ви върви по вода не ви е чуждо. Надяваме се това да се случи и сега. Вдигаме само на един и дано това да сте вие.
2: Ако пък сте вие, може да спечелите 50 евро, ако ви познаем годината или датата. Ако ги познаем и двете, взимате 2500 евро.
0: Обаждайте се, звънете сега на 0878-50000. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме.
3: Обажа се Даниела Колева.
0: Здравей, Даниела. През април ли си родена?
3: Да, през април съм родена.
0: Супер. Давали ли сме ти пари така редовно през два месеца?
3: Не, изобщо.
1: Откъде ми се обаждаш, Даниела?
3: От София.
1: Чудесно.
0: Теглим ти годината. И за теб?
1: Се падна 1987.
3: Не.
2: Добре, а родена ли си на 11-ти?
3: Не.
2: И тук не.
0: Еми, добре. Така ни звучиш. Хубав ден и до скоро.
3: Приятен ден.
0: Чао, всичко чао. Добре.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Ветоша. Събуждане заедно и нов ден. 22 минути остават до 10. В София температурата сега е 21 градуса. В Пловдив 23. Във Варна 24. В Бургас 25. В Севлиево и в Кърджали 24 градуса. Във Видин 25. В Козлодуй 24. На повечето места за всеки случай си носете и чадър. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин проучваме настройките за този сезон. Дали сте от хората, които си поставят планове, свързани само с хубавото време, без значение дали става дума за ремонтни, градински

0: дейности или пък за море и за разходки, или предпочитате в спокойствието на ума и на почивните дни да направите плановете си за някаква активност, да се случва нещо полезно. Имате ли такъв тип потребности и какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Чуваме ли се?
0: Да, чудесно.
3: Чуваме се.
2: Страхотно. Ами аз се обаждам за играта, естествено.
0: Не, абсурд. Не мога да повярвам. Добре.
2: А защо?
0: А защото винаги по това време обясняваме, че играта е свършила, тъй като всеки час на и половина има, но тя е много кратка. На момента вдигаме на един човек и след един час пак игра.
2: Ясно. Добре. Приемам загубата тогава.
0: До утре сутрин. Чао.
2: Добро,
0: всичко
2: чао,
0: добро.
3: Чао, чао.
4: Хубавото на тази игра е, че се провежда от понеделник до петък в 7.30, 8.30 и 9.30, така че винаги имате следващ шанс.
0: Има ни, няма ни, играта започва.
3: Да, трябва да е просто денонощно.
0: Да.
3: Така си върви автоматично.
0: Точно. Добро утро. Ало? Ай, може пък да си говорят да са същите хора.
3: Да,
0: виж какви хубави настроения оставяме.
3: Да се набрал телефона.
0: Ето пак. Добро утро. Ало? Ми, така е. Важното е човек, като пътува в колата, да не се чувства сам.
3: Ако искате нещо да ви да им забавляваме, да им четем стихове.
4: То човек никога не се чувства сам, защото остава сам със своите мисли и тук вече навеждам към плановете, великите планове, които си правим всяка година, може би в дългите зимни нощи, какво ще се случи това лято, къде ще отидем, какво ще направим. И когато дойде този сезон, ни обзема едно униние.
3: Според мен вече той в Твитър имаше такива въпроси от типа на къде сме на нова година, защото трябва да се мисли от сега, нали? Винаги се знае. Знаеш, компании различни, кои са така безплан, не може да се живее в този живот.
4: Може. Има два възгледа по въпроса. Да импровизираш на момента от днес за утре. И другия е да си направиш план и да очакваш с трепет, нали, да ти се случи това нещо, за което си си мислил зимните месеци, както казах.
0: Сега плановете са едно, задачите, за които говорим днес, са може би една идея по-други, защото плановете са свързани с някакви желания до голяма степен, докато задачите и с някакви неизбежности, които понякога се появяват наистина в движение, без значение дали са от ремонтно естество или пък просто сте решили да смените мястото, на което се реализирате творчески, работно или както си го определяте сами. Може пък просто да е добър повод да помислим дали искаме да се намираме там, където се намираме в момента, какво ни харесва, как бихме могли да го направим така, че да е по-хубаво, ако сме се отплеснали и ни е хванала инерцията, или пък ако директно искаме да сменим попрището.
3: Или да сменим тапетите. Просто да си знаете, че днес няма да има вода в част от ЖК Дружба 1, така че ако сте решили нещо да правите от типа да боядисвате, да миете, лек ремонт, просто изчакайте до утре, защото до 24 часа са възможни спиранията, както и на... добре, къде беше на булевард Сливница?
0: В друга част на България нещата изглеждат типично за сезона. Румен ги е нарекал радост в буркани, въпреки че аз виждам радост в бутилки. Пише за вкусната и полезна домашна зимнина. Виждам доматен сок.
3: Ама не са напълнени догоре и това значи, че ще бомбират. В смисъл, доматен сок и такива неща се пълнят догоре, след което се затварят с капачки, след което се варят. Не буташ никакви вътре консерванти.
0: Аз съм убедена, че Румен е сварил повече домати от всички нас.
3: То пълно една педия. То е празно една педия.
0: Румен, кажи защо този луфт си го оставил, има ли нещо свързано с техниката. Малко. Това е тройка на разсъмване.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12.

0: клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. 99 90. Телави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес и проверяваме какви задачи сте си поставили това лято. Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре. Сега всеки си има задачи, но ние имаме една, която трябва продължим да разрешаваме, защото Костадин, който ни беше писал за това, че е заета линията и сигурно само за софиянци в играта, ни пише така във Viber отново. Някои хора се свързват по 10 пъти, а ние по един път не може да чуем свободен сигнал. Нещо ми намирисва на нагласена работа. Даже преди време си говорихте с една дама на ти, все едно сте първи приятелки и делите парите от играта.
1: Не, ама тя, то проблема е дали тя, смисъл, ако сме пуснали 10 пъти, тя не е спечелила един път, смисъл няма какво да разделим. Аз разбирам да печели всеки път да делим.
0: Да, в случая проблема е, че предаването има фамилиарен маниер и поради тази причина, често се случва, си говорим с хората на ти, отвратително.
1: Да, не трябва да се допуска това.
2: Така е. А вие какво?
1: Само на вие не трябва да им вдигаме телефона въобще на хората.
2: Принципът е абсолютно случайен, защото имаме просто една телефонна централа, на която има 10 номера.
1: Няма 10.
2: Един... По-малко ли са? Да.
1: По-малко са.
0: Добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
0: Здравейте. Да.
3: Която имате днес. Между другото, казвам, че ви слушам от много години и за първи път се обаждам и беше свободно и се свързах веднага.
0: О, много се радваме и благодарим. На ти или на вие да продължим?
1: Да.
3: На ти може, няма проблем.
0: Добре, благодарим много. Кой се обажда?
3: Аз се казвам Ангелина и всъщност всяко лято съзнах, че началото на лято, че аз искам да напускам работа. Не ми се работи, не искам да ходя в офис, въобще искам да си живея живота навънка.

0: Всички ние така.
1: Нали?
0: Всяко лято.
1: Добре, не съм сама. Добре, това лято обаче си казах, добре, сега ако имам достатъчно пари, не трябва да работя. Ще продължа ли да работя? И всъщност осъзнах, че аз ще продължа да работя за удоволствието от работата, но може би малката разлика е, че сега вече имаме студио, в което правим преживявания с глина и ракия и може би вече истински ти опитам.
2: Глина и ракия.
3: Аз няма да излезе от това студио.
2: А тя глината, като се изпече, остава ли здрава след ракията? Като чуха студио с глина и реших, че нещо дечица, но ракията явно не е за
0: деца. Не пречи да има деца, които да правят чашки, за да може да пият родителите им.
1: Да, да, да, родителите всъщност да, работиме с възрастни хора и е супер готино. Обратната връзка е супер положителна и не знам, някакси работата, когато те зарежда, осъзнах, че аз въобще не искам да напускам, въобще не искам да прекъсвам работа и всъщност това лято ми беше такъв тотален геймченджер, че може да се работи лятно време и да ти е готино.
2: А вие голям екип от хора ли сте? С колко човека работиш?
1: Ами, значи, аз и мъжа ми основахме мястото. В момент сме 10 човека, готини инструктори и екипа ни е много готин. Хората, които идват, са супер готини. И
2: а концепцията целогодишно ли е за глина и ракия или сменяте материалите?
1: Между другото, това лято мисля, пуснем глина и бетон.
3: Няма да има такъв успех, да знаеш.
0: Така, виж сега, да, има страшно много неща, които може да направите сезонно, защото да, всички сме били на такова преживяване от типа на вино и, нали, да рисуваме. Обаче вие след глина и ракия може да пуснете боб и керамика, също се сещам. Примерно емайл и леща. Или нещо, което на мен би ми харесало, е кюфтета и тухли.
1: Да. Добре, обаче бетона е чешка напитка с бехировка и тоник и е супер
0: свежо. Ти говориш, да, не е застоителен.
2: С какво е напитката?
1: Бехировка, чешка напитка, ликьор с тоник. Също си е много готино питиенце.
0: Браво, бе.
2: Питиенце.
3: Ето това е разковничето. Когато си намерил себе си призванието си, направо не ти се тръгва, защото не го приемаш като работа вече.
0: Ето като не можеш да изтрезнеш ти мъжът и екипа, как да се тръгнете от този...
2: Имате ли отделен екип, който се занимава с децата или...
1: Имаме, да, имаме си инструктори, които си работят с деца, педагози с керамика,
0: супер,
1: профилирани сме си към различните възрастови групи, но просто осъзнах, че за възрастните няма толкова много преживявания в София.
2: Да.
1: Някак си сме по-ощетени от разнообразие на преживявания.
2: Еми да, защото първата грижа е какво да правим с децата през лятото. А пещ имате ли си, за да си печете?
1: Имаме всичко, имаме хамология, но когато видиш резултата накрая е супер готино и усмивките на хората е много готино, просто,
0: браво.
1: Просто е страшно зареждащо и ти дава сили да продължиш.
2: Много ти благодарим, че се запознахме. Плановете за до края на лятото са?
1: Еми, до края на лятото работа. Аз мислях, че е почивка, ама то явно работата е почивка, така че продължаваме.
0: Не, ако може да се измъкнете за някой уикенд, ще е хубаво.
2: А с какво сте се занимавали преди това, за да го решите?
1: Да, ами аз разработвах уебсайтове.
0: Да.
1: И все още разработвам уебсайтове. Просто работата на компютър в офис страшно много изморява и всъщност керамиката е супер готино антисредство за бърнаут, смисъл да ти изключиш главата и просто да пуснеш ръцете и да изключиш главата.
0: Да.
3: А с собствени материали ли работят хората или вие им осигурявате?
0: Не, носа си ракията сам.
3: Ами, така да е.
0: Ало?
1: Ало, да.
0: Да,
2: изгубихме ли те?
0: Кирито питаше с собствени материали ли работят хората или вие им ги осигурявате?
1: Ние осигуряваме всичко, глината си я взимаме от Троян, ходиме специално, и другата си я внасяме, въобще всичко е...
0: А ракията откъде е?
1: Ракията е от Троян, с Винпрома сме си партньори, така че...
2: Малко рано почнахме, много благодарим и хубав ден, всичко добро!
0: Всичко добро!
1: Благодаря, весело лято!
2: Чао, чао, весело! Това е Витоша!

0: Добре утро, Трайка Мерсаване. Сутрешното шоу на радио Витошаново. Утро започваме седмицата заедно. Утро отново сме тук между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Решението на Иляна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложил да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души се

0: евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Григор Димитров се изкачи с две места и отнес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер, 13 450 точки, следван от германец Александър Зверев, 8480 и Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Поемаме заедно към курса да приключим и този летен месец. Всъщност още 5 работни дни от юлия. Първият след 10 изглежда така. Тери Суимс, мистер Ноидол.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Но.
6: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Billie Eilish, Birds of a Feather, малко преди 10 и половина. Не, без птици на Downing Street 10, но пък новия британски премиер, идващ с своя

нов домашен любимец. И да, историята как би се спогодил пък с онзи, който посрещна и изпрати доста британски премиери и все още е на този адрес. Това тук след малко с Камин Харис и Disciples сега.

0: Let Me Be от The Second Voice, глас втори на Downing Street 10 с идването на нов британски премиер и нов домашен любимец. Това е Максима, която е в сила, поне за Анди Бърнам, пристигащ на мястото на премиерската резиденция с 9 годишния си домашен любимец Аксел Кръстоска между... Чакайте да видя какво беше. Не така. Между пудел и френска болонка. Аксел е роден през 2017 и първоначално дните му са започнали в приют за кучета, но там прекарва доста кратко време, когато е попаднал в полезрението на Анди Бърнам, осиновяваш от приюта и прибираш го в неговия дом. С дружелюбен и добър характер, тези черти той ще трябва да демонстрира задължително на Downing Street 10, където от 15 години властва един и същи четиринок. Това е котаракът Лари. Той е официалният ловец на мишки в канцеларията на британските премиери и досега е съжителствал с шестима, започвайки така: Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсон, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киер Стармър. Анди Бърнам е седмият премиер, който котаракът Лари ще посрещне. Въпросът е обаче дали ще се разберат с другия домашен любимец, но няма начин, защото в крайна сметка адресът е един и същ. Стейт Макрей тук след малко в Tit for Tat.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: като част от петия им албум Ариранг на BTS, цялостния групов проект, който дойде след няколко години пауза, заради които хората всъщност не спряха да харесват седмината от Сеул и славата им се завърна наистина мълниеносно именно с този албум. Сингъл след сингъл, ето че след Swim, даже вече виждам, че има и клип, новият им, който се нарича Normal. Добре, може би тази седмица ще му отделим време в Витоша Топ 20 с DJ Гожа след малко тук в Мичико.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: От режисьора Кристофър Нолан.
8: No one could stand between me and home, not even the gods.
7: Филм номер едно в света.
9: I think his king is coming back.
7: Грандиозен и разтърсващ.
8: Bringing vengeance. Bringing it all.
7: Одисея. Вече в кината.

Кили в I Follow Rivers и човека, който винаги е бил по течението и така вече 83 години, защото малко хора на тази земя са по-известни от кого? От иконата на Rolling Stones, разбира се, Мик Джагър, фронтмен на една от най-успешните групи в историята от 1962 насам, дори самото време не е показало почти никакви признаци, че по някакъв начин може да забави темпото на този човек. Въпреки това да бъдеш професионална рок-легенда в продължение на толкова десетилетия, естествено носи риска да оставиш след себе си и доста разруха. В крайна сметка фактът, че една рок-звезда успява да остане на върха повече от 5 десетилетия, не означава, че винаги му се е случвало безупречно. През историята на самата група и изобщо неговата харизма като личност е трудно да се обобщи в минутка две, но в крайна сметка искам да ви кажа, че групата продължава да е абсолютно на линия и просто можем само да се учим от Мик Джагър. Сега Rolling Stones може да изглеждат като ветерани, които не спират да обикалят света със своите турнета, но ако се върнете исторически в 60-те и 70-те години на 20 век, групата е имала репутацията на една от най-провокативните в музиката. Дори едно интервю на Мик Джагър е било достатъчно, за да предизвика буря от реакции. Вероятно, спокойно може да се предположи, че не се гордее с неприятните коментари, които е правил преди десетилетия, тъй като тогава насам Мик Джагър доста е сменил и смекчил тона в публичните си изяви. Отдавна известен и със своя бурен любовен живот, дори историите за многобройните му връзки трудно могат да предадат истинския мащаб на неговата репутация. Тайни афери с Бриджит Бардо, Тина Търнър, прословути купони зад кулисите, това е само част от огромната легенда, която витае около него. През годините той е бил свързан с десетки известни жени, тоталната бройка никой не знае. Добре, докъде може да го докара в времето, никой не знае, но в крайна сметка, след като едно такова име може да е причина да бъде създадена специална песен за него и прословутите му движения, които който е гледал поне една песен на Rolling Stones знае отлично, значи Джагър наистина е легенда. За него пеят Maroon 5 и Кристина Агилера.

0: новините.
1: Темата за бюджета пред нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% с удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркадий Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премьер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл. В неделя съобщава Reuters. Кмета на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за 30 дни прилича средно 350 000 посетители. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Да, и все още това е ден понеделник. Не е илюзия, просто факти. С Дуа Липа. Тя е първа пък след 11.
0: Следвай музиката.

Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, от малко по-лъскавата страна на музиката. Всъщност, не знам, от другата, ако застанем, трябва да открием малко по-грубата и част, в която се явява и нова песен на 50 Cent с участието на Eminem и много интересно с участието на Тупак. Това е в част на филма Street Fighter. Рапърът 50 Cent разкри, че записал нова песен с Eminem и вече покойният Тупак Шакур за саундтрака на предстоящия филм. По време на гостуване в предаване 50 Cent обясни, че песента ще бъде основната музикална тема на тази филмова адаптация на популярната видеоигра. Всъщност тук е интересно дали е използван изкуствен интелект, за да бъде възобновен гласа на Тупак, само че в крайна сметка това са негови оригинални вокали, които са предоставени доброволно за продукцията от наследниците на рап-легендата. По думите на 50 Cent, семейството и наследниците на Тупак са останали доволни от крайния резултат, а заглавието на песента и датата на излизане все още не са ясни, но както самия 50 Cent увери, тя ще бъде представена съвсем скоро. Още през декември миналата година рапъра намекна, че иска да привлече Eminem като част от този проект Street Fighter, като тогава написа в социалните мрежи: нова музика е на път. 50 Cent и Eminem, между другото, работят заедно повече от 20-летия, след като един има договор с лейбъла на самия Eminem още през 2002, сред най-известните им съвместни песни. Да, можем да понамерим някои заглавия, не са от най-популярните, обаче Eminem, между другото, вече е работил с творчеството на Тупак, продуцирайки голяма част от посмъртния му албум Loyal to the Game от 2004. А самия филм Street Fighter е режисиран от Китао Сакурай и трябва да излезе по кината на 16 октомври. 50 Cent изпълнява ролята на боксьора Балрог, а сред останалите актьори има достатъчно известни имена, като Джейсън Момоа, например. Нататък чета и много не виждам какво ще се случи, но нека да дойде есента и ще разберем. Говорейки за Eminem, той, между другото, с съвместните колаборации винаги е бил на ти, включително и тази с Риана в Love the Way You Lay.

0: Редиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.

0: Най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

На къде ни отнася течението към концертите от турнето на Ариана Гранде и правила за участие, които желаещите трябва да спазват, ако искат да се явят на турнето Eternal Sunshine, поне доколкото виждам в Великобритания, но може би правилата важат навсякъде. Миналия месец Ариана Гранде стартира дългоочакваното си турне с широко признание от критиците, изпълнявайки непрекъснат сетлист с най-големите си хитове и любими други неща на феновете, но добре, ако имате билети за Ариана Гранде, нещата всъщност са поставени така с багажа, може да носите прозрачна пластмасова турба с формата и размера 30 на 15 на 30 сантиметра. Други подобни също са приемливи. Означава, че раници, чанти, всякакви други неща, които имате по себе си, няма да бъдат допуснати в залите. И правилата казват, че всеки фен може да носи само това. И политиката е задължителна за влизане на концертите. И що се отнася до други задължителни неща, които понякога хората носят със себе си, като медицински принадлежности за деца и така нататък. Те ще бъдат разрешени, но след като бъдат внимателно инспектирани, камери или за други записващи устройства не са добре дошли. Естествено, може да влезете с мобилния си телефон, но колко може да снимате с него, това е друго. Това не е първият път, когато Ариана Гранде моли специално своите фенове да дойдат на концерта и с прозрачни найлонки. Същата политика за чантите беше в сила и за друго турне от нейната кариера Sweetener, но понеже сме на тема за нея и след като тя за малко се откъсна от музиката, за да отида към киното, обратно тук с хубави неща, които направи напоследък, нещо от нея сега. Twilight Zone.

0: спомени от Поли Генова. Минахме малко след 11:30. Времето напредва и за появата на поредна част в нещото, което се превърна между другото в поредица. Филмът Черната пантера 3 и големият въпрос: кой е актьорът, който би наследил Чадуик Боузман в продължението? Откъде идват отговорите? След малко ще ви кажа. Даже още сега от фестивала Комик-кон в Сан-Диего. А Леди Гага и Долчи също от света на киното, като част от саундтрака към Дяволът носи Прада 2 в Runway.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

The Kid Leroy и Justin Bieber в Stay. Да, за съжаление Чадуик Бозман можа да остане и Черната пантера 3 е в търсене на нов актьор за продължението. Фестивалът Комик-кон в Сан-Диего е източник на много филмови новини. Една от тях идва именно от вселената на Марвел. Стана ясно, че Дейвид Джонсън ще бъде новото лице в продължението на тази поредица. Дългата разходка, индустрия, познавате го оттам. Аз бих добавил и последния филм за пришелеца. Не знам защо така са го пропуснали. Той там направи също много добро включване. Третата част от поредицата се очаква по кината на 15 декември, но не тази, а следващата година. Сюжетът

продължава да проследява как порасналия принц, син на легендарния крал от въпросното място, ако следите за Черната пантера, става въпрос. Всъщност, заключителните сцени от Уаканда за винаги през 2022 показаха откъде би трябвало да продължи филма нататък. Райан Куглър отново ще бъде отговорен за режисурата и на третия филм от поредицата, а другите имена по време на Комик-кон бяха Летиша Райт в ролята на Шури и Уинстън Дюк като Мбака. Райт пое мантията на Черната пантера след смъртта на своя партньор от екрана Чадуик Боузман. Нейната героиня Шури стана новата защитничка на Уаканда. И така нататък историята продължава в този интересен план. Първия филм от 2018 успя да постигне това, което се старае между другото всяка кинопродукция, да мине психологическия праг на приходи от над 1 милиард долара. Първият филм донесе 300 хиляди отгоре в световен мащаб и събра на едно място наистина знаменит актьорски състав като Боузман, като Лупита Нионго, Форест Уитакър, Майкъл Би Джордан, Дана Егорира и така нататък. А даже и Анджел Басет участваше. 7 номинации за Оскар имаше първия филм, включително за най-добър, първият супергеройски филм с подобно постижение, и между другото грабна 3 Оскара за костюми, за декори и за оригинал на музика. А Черната пантера 2 или Уаканда за винаги не успя да прескочи прага от 1 милиард през 2022, но и тук имаше много номинации за Оскар. 5. Тази на Анджела Басет за поддържаща роля стана първата за актьор от филм на Марвел в историята на наградите, което наистина превръща поредицата в една добра легенда. Доджа Кет тук в Jealous Type сега.

0: Dirty Vegas в Days Go By. Ами да, дните си вървят, годинките също. Да не мислите, че само Мик Джагър днес има повод да сложи свещички на тортата. Напротив, чакайте, че тук някъде имаше и още цяла поредица от празнуващи, като някъде ми се мерна Сандра Балук на 62 или пък в перфектна форма и на 48 половинката на Джордж Клуни, Амал и малките и тайни за красота, за поддържане на здрав дух в здраво тяло, като работеща майка, и тя не е с неограничено свободно време, което чак пък толкова да поема грижите за това как да изглежда, но очевидно се справя добре. Честно казано, Амал и аз сме толкова лоши готвачи, това пък казва самия Джордж Клуни, че всеки урок в кухнята би бил като да учиш кит да лети, заявява той в характерния си стил. Храненето естествено също е толкова важно, колкото и движението, а всъщност като съпрузи, двойката адвокат кинозвезда споделя общо хоби, играят тенис и въпреки, че актьора не крие, че е много добър още от младини, признава си, че Амал Клуни винаги го побеждава или може би той самия така иска. Както се казва, в любовта всичко е възможно. Another 54 утра тук след малко. Talk to you.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица

0: Професор Милко Бичев 2.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
9: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Обратно към музиката.
11: Витуша, следвай музиката.
12: Подкрепата на...
13: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другия водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа, а разследването на причините за трагедията продължава. Пътният инцидент е станал около 19.35 на 53-я километър на магистралата в посока Капитан Андреево. По първоначални данни, двете коли, в които са пътували роднини, граждани на Ирак с германски паспорти, са се движили една до друга. Предполага се, че при опит за изпреварване, водачите са се опитвали да комуникират помежду си, когато единият шофьор е загубил контрол. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели са в край пътно дере и са се блъснали в дърво. Единият автомобил се е запалил. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достигат до 75 000. Огнената стихия вече бушува на 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха по остров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанса да се докаже под ръководството на новия

0: менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за два сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4-2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на Мърсисайдци, което беше първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, затова за нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Кьеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението. Автомобил с румънска регистрация се е ударил в мантинела в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора. Заради това движението в момента се осъществява поетапно в една лента, като се регулира от полицейски екипи. Трафикът през дефилето е натоварен.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на ден, понеделник, може би не точно през работната, но да речем, че след 12 така стоят нещата. Тук първият дат и ето го. Take me there.
2: Следвай музиката.

Post Malone в Circles, идеалният кръг, който е спътник на нашата планета от милиони години, обаче се свива и колкото и да не го виждаме от тук и само два дни преди поредния пълен блясък на пълнолунието, да си знаете, че Луната ни постепенно се свива заради охлаждането на нейната вътрешност, а диаметърът и през последните няколко века даже бил намалял с около 50 метра. Експерт по астрономия казва това, думите му твърдят, че процесът е започнал още преди около 4 милиарда и 500 милиона години, когато Луната е била значително по-горещо небесно тяло. А от тогава, като много гореща, вътрешността и постепенно се охлажда и това свиване не е без последствия и то е свързано с сеизмичната активност, като някои лунни трусове, които дори и там на Луната има земетресения с магнитуд по скалата на Рихтер до 5,5. Отдавна наблюдават учените, че Луната не е напълно геологически мъртъв обект, защото това го показаха още данните от мисиите Аполо за така наречените лунни земетресения, причинени от охлаждането и свиването на вътрешността на нашия спътник. През деня повърхността се нагрява до приблизително 120-127 градуса по Целзий, а преди зазоряване се охлажда до минус 173. Тези екстремни условия всъщност са още по-такива в дълбоките кратери около лунните полюси, където разликите специално в ниските температури могат да стигнат до около минус 240 градуса.

Луната и уста е вертикална, така че слънцето винаги е ниско над хоризонта на полюсите. Светлината на звездата едва достига до дълбоките лунни кратери, които са в постоянна сянка. Именно това пази тези места толкова хладни. А когато, знаете, има разлика в дневни и вечерни температури, не че такъв е случая точно на Луната. В крайна сметка е съвсем нормално да има и активност, която да води до някои процеси. Казват, че се свива. Ние няма да видим чак толкова, колко видимо може да се случи това. И Тери Суимс от него. Тук сега Lose Control.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада?

0: След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Million Dollar Baby Save Maxi. Въпросът за милиони. Защо чадъра на плажа плази от слънцето, но не и от жегата? Защото никога не сте се замисляли върху това. А в горещ летен ден сянката на чадъра обикновено носи моментално облегчение и е спасение, защото добре, ясно е, чадърите намаляват риска от слънчево изгаряне, но какво правим с топлината? Там ефектът наистина е ограничен. А хора, които очевидно нямат друго с какво да се занимават в момента, са направили цяло изследване за това от каква материя трябва да бъде направен чадъра и общо взето такива неща. Подобно на всеки нагорещен предмет, чадъра също отдава топлина обратно към околната среда. Част от тази топлина стига до хората, търсещи сянка под него и така изобщо може и да не усетите охлаждащия ефект. Естествено, ако подбирате чадъри с по-светли цветове, те със сигурност ще се нагряват по-малко от тъмните, но пък те от своя страна предпазват по-добре, защото намаляват проникването на странична слънчева радиация. А колко е действителният охлаждащ ефект? Ето, с разработването на компютърен модел, който отчита температурата на въздуха, вятъра, влажността, положението на слънцето, както и топлината, излъчвана от пясъка и самия чадър. В около 95% от изчислените ситуации топлинното натоварване е по-ниско, отколкото естествено, ако застанете на пряка слънчева светлина, това е ясно. Решаващите условия при наличието на лек вятър, нагорещения чадър се охлажда по-добре и сянката е по-ефективна, а в безветрени дни плътът може наистина доста да се понагрее. Означение и мястото, изчисленията на учените за популярни туристически дестинации показват различни резултати. Ако лежите някъде по италианските

курорти, например, усещането под чадъра е малко по-приятно, но разликата ще е с около половин градус само. А ако отидете много на север, не знам кой плажува на Балтийско море, но там като цяло топлинното натоварване е по-ниско, а чадърът осигурява най-голям ефект. Усещаната температура под чадъра е с почти градус и половина по-ниска и това се дължи на комбинацията от силен вятър и умерени температури. Какво се случва тук у нас? Добре, юли почти завърши и 12-летния месец август. Температурата на въздуха по морето рядко е под 35 градуса и ситуацията не изглежда да е много по-различна. Усещането под чадъра обикновено е по-комфортно, но не драматично по-хладно. Може да се надявате общо взето на градус 2 и нищо повече. Но, в крайна сметка, нали, пазим кожата, не да ни е хладно под чадъра, затова винаги аз ви бих посъветвал по-тъмни цветове, за да държат слънцето от вас далеч. Daft Punk и Pharrell Williams. Ето ги. Get lucky. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

О, Pink Petras и Зара Ларсън в Stateside и да, мястото, на което къде отиваме в момента. Чакайте, че наистина така се получиха нещата. Мернах нещо за алкохол и една история за това от какво може би е направено най-старото вино в света. Ми не е от точно това, което хората си представят, защото най-ранните форми на вино в историята вероятно са били произвеждани колко скучно от накиснати във вода стафиди, а не от прясно грозде. А исторически погледнато, виното да от преди около 8000 години, основно разбира се в районите на Средиземноморието, на естествена ферментация базирано. Механизми по това време не са били напълно разбирани какво точно се случва, но хората са обичвали да консумират това, което се получава. Дълго време учените са смятали, че нашите предци са съхранявали смачкано прясно грозде в глинени съдове и са изчаквали естествените дрожди да се превърнат така от сок във вино. Новите изследвания показват, че едно конкретно съединение рядко се среща върху пресни гроздови ципи. За разлика от това, дрождите се откриват значително по-често върху сушеното грозде, стафидите, което повдига въпроса дали първото вино наистина не е било произведено именно по този начин. Какво означава това за древните цивилизации? Изследователите заключват, че хората са използвали естествените микроорганизми върху стафидите, за да си правят първото вино още в дълбока древност. Освен това, те могат да се съхраняват по-дълго от прясното грозде, което би позволило разпространението на винопроизводството в региони без лозарство, включително и на студени места, като района на Скандинавия. Не е място, където да гледате грозда, със сигурност. И Алекс Уорън тук след малко в Ordinary. Витоша Клуб Класикс. Най-големи

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Лят на тези изненада на Пеги Гул, заедно с Айра Стар в Woman. И само 12 минути ни останаха до един. Какво означава? Да, починахте си малко през уикенда, 2 дни и сега отново 5 напред в Мисли си, че знаеш, и кръгове, които ще изведат и тази седмица в края, и разбира се в последния юлски ден някого до седмичната награда. Но хайде, едно по едно, имаме време до новините. Със сигурност за Tame Impala и Jenny в Дракюла.
1: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: новините.
1: Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията е публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. От Техеран казват още, че България и преди е предоставила възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на Съединените щати срещу Иран. В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение. Цената на барел петрол на световните пазари падна до $90. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни нямаше удари между Съединените щати и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента и в момента средната му цена у нас е 1 евро и 54 цента за литър. При дизела поскъпването е още по-голямо с 8 евроцента. Средната му цена днес е 1 евро и 73 цента за литър. Основната причина е войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване. 28-годишен мъж е с тежки травми, а съпругата му е ранена, след като АТВ се е преобърнало в труднодостъпна местност край Златоград. Инцидентът е станал вчера след обед. По данни на полицията, водача загубил контрол над машината заради несъобразена с терена скорост и АТВ-то се преобърнало. Пострадали са и двамата пътуващи. Мъжът е получил тежка гръдно-коремна травма и е транспортиран с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената е с фрактура на раменна кост и също е получила медицинска помощ. В спасителната операция са участвали екипи на пожарната, които са извели пострадали от труднодостъпния терен до мястото, откъдето е излетял медицинския хеликоптер. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционния спад на кръводарителите през юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято брой на кръводарителите е намалял с близо 1000. Според директора на центъра, доктор Красимира Тързиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минахме след един и като за ден понеделник, това означава, че скоро започва и кръг първи от мисли си, че знаеш за тази седмица. Играете скоро на 0878 50 000. Това е Low DT в Касабланка.
0: Витоша. Музиката.

0: The Weeknd, Madonna i Playboy Carti w Popular E. 8, 7, 8, 50, 1000. Популярно място е за хората това нещо, което търсим днес в Мисли си, че знаеш кръга, но там не плажуват хора, просто отиват да разгледат нещо много интересно, защото единствените обитатели на този екзотичен остров са диви прасета, плуващи, една истинска приятна колония. Но кой е този необитаем остров и къде горе-долу се намира на нашата планета, където може да се разходите само за да видите плуващите прасенца? Казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си!
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини

0: 1,39 € за килограм. Кайсии Била градини 1,49 € за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1,17 €, и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1,69 €. Kaufland.
4: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
5: и най-излъчваните хитове.
6: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша, топ 20.

0: Заедно с Сомбър в 12 to 12 и само 2 минути до 1:30. Достатъчно време да играете и в мисли си, че знаеш кръга за ден понеделник. Първи от тази седмица, отвеждащ един от вас в петък към седмичната награда. Стига да е дал правилен отговор на 0878501000. В някои от кръговете и ето го първия, в който така се размечтахте да сте на мястото на тези прасета, ама не става. Ха! Къде се намира екзотичният необитаем остров, превърнал се в личен рай за колония от диви прасета, плуващи доста майсторски в тюркоазено чисти води наоколо, около острова? Вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Тейт Макрей, Гриди, 4 минути след 1:30 и още време на 0878 50 000 да играете в кръг първи от мисли си, че знаеш за тази седмица. Това е Дуа Липа.

0: Ариана Гранде в Hey Day, I Made You Love Me, 19 минути до 2. Добре, нали така вървим, че се заиграхте вие в мисли си, че знаеш кръга в ден понеделник. Лошо няма, нека да е така. Какво се опитам да открия? Another 54 Ultra, тук са в Talk to You след малко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Bruno Mars, I Just Might, по-малко от 10 минути остава до 2. Хубаво е да завършим и кръг първи от Мисли си, че знаеш за тази седмица, защото ни отведе до много хубаво място, екзотичният необитаем остров Ол. Превърнал се в личен рай за колония от диви прасета, плуващи в чистите тюркуазани води наоколо. Да, има и такова нещо, но къде?
1: Острова се казва Big Major Cay, наричан още неофициално Peak Beach. Се намира на архипелага Ексхума на Бахамските острови в Карибско море.
0: Така е. Когато кажеш Big Major Cay, на никого може би не му звучи познато в началото, но кажеш ли плуващи прасета, изведнъж май всички знаят за къде и за какво става точно дума. Впечатляващата верига острови, Ексхума Кей на Бахамите, известна с невъзможно чистите води и плажове, като от картички.

0: Много са хубави. Но там какво няма? Няма хотели, няма ресторанти, няма магазини, няма народ. Само,
1: ето че... има българи да застроят за това.
0: А, не, не, не, не, тихо, тихо. Не знаят те за този плаж. Недокосната бахамска красота и група прасета, които обожават да плуват в тюроклазените води. Плаж, личен рай, техен. Хм. Как са се озовали там?
1: Не знам как са се озовали. Достъпен е с лодка и се организират екскурзии. Даже може да ги храниш.
0: Да, те нямат нищо против. Тръгват лодки от близкия остров Станилке или от Насао. Обиколките предлагат възможности за плуване и хранене на прасенцата. Няма хора, само прасенца. Да. Плуват много добре, посрещат пристигащите лодки. Има сладководни извори на острова, така че популацията е спокойна. Явно има и какво да ядат, освен да пият вода. Но по-интересно е как на бахамски красив остров, като от картичка, се озовава колония шарени прасенца.
1: Не знам как.
0: Не е ясно. Фолклорът и различни разкази предполагат няколко възможности. Може моряци да са оставили прасетата с намерението да се върнат и да ги изядат. Може и да са оцелели при корабокрушение или да са преместени от близкия остров Станилкей от местни фермери. Както идея, всъщност това е популярна дестинация, която все пак захранва индустрията на бахамите.
1: Не, не ми е чудно, защо не ги ядат, примерно. Те са чисти, щом се къпат в тия води, не са като нашите прасета мръсни, въпреки че ние...
0: Сега, то свинското е свинско, независимо дали е киснато в бахамски води или или някакви други. Не давай лоши идеи. Не. Това е екзотика, това е нещо чудо на природата.
1: Кой ще ходи? Много повече от туризъм, отколкото...
0: Кой ще ги яде горките прасета? Те са толкова красиви на снимките. Си плуват. Просто са страхотни. Но това е. Да, това е мястото. Ако някой иска, вече знае къде. Наистина плуват и то много добре. Могат да преподават и уроци. Не са местни, това е ясно. Вече го обяснихме. Друго. Какво е? Ми нищо, да имате късмета да идете на Пик Бич.
1: Да.
0: Виждам, че те се чувстват много спокойни заедно с хората на плажа. Все пак лодките оставят хора.
1: И
0: защото ето тук едно е позинало и направо му пъхат неща в устата и то си папка. А, че сладко. Добре, хубаво място. Ето, вместо да ходите на разни дивоти, мисля, че това си заслужава дори разхода.
2: Става дума за бахамите. В района на бахамите, Екскума, прасешкият плаж.
0: Да.
2: На САО, много лесен въпрос.
0: Ти така категорично се едно всеки ден там.
2: Не, на Малдивите съм ходила два пъти, но там не съм ходила.
0: Липсва ти.
2: Никога не е късно.
0: Никога, да. Но това е едно прекрасно място, без да е ясно какво прави цялата тази колония диви прасета там.
2: Много интересно, да.
0: Но по-важното за мен е, че няма хора. Т.е. хората идват с лодки, играят си с прасенцата, плуват с тях, хранят ги. Виждам по снимките, че нямат нищо против. След което всички лоши хора се качват обратно на лодките и изчезват и оставят прасетата на мира на този красив, като от картичка бахамски остров.
2: Има много хубави острови по света, които въобще не са населени. Значи бяхме на един... Бари Вилич беше преди години на Малдивите, остров на сърфисти, и до нашия остров имаше необитаем остров. И един ден, когато се дръпна морето, нали, отлива, отидахме с плавниците ни, хората са ходили там, палили са огньове. Интересно е.
0: Важно.
2: Ама е много различно.
0: Важно.
2: И може да си го купиш този остров направо.
0: Да има прясна вода на този остров, защото...
2: Няма.
0: Само, че прасетата имат три изворни източника.
2: Верно.
0: Да?
2: Верно.
0: Да.
2: Верно.
0: Така,
2: те
0: че...
2: Те за това го обитават. Да.
0: Затова моля никой да не им нарушава там царството.

на това място, което като кажеш Big Major K, може би хората не се сещат какво е точно, но като кажеш Пасишкия остров, всичко е ясно.

0: едни 27 години се извъртяха и от Waiting for Tonight, рожденичката от миналия петък Дженифър Лопес. Нея няма да я споменаваме на колко, защото абсолютно никога не й личи. Дори на 57. Няма значение. А от тук нататък оставащите секунди до 2. Знаете, че понеделникът трябва да продължи по някакъв начин. Все толкова хубаво, като след химна за идването на новото хилядолетие от J-Lo, Waiting for Tonight. Стига и толкова време. А малко новини и оттам нататък с Витоша Онея Ристоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те са докладвали, че български институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. Полицията във Велики Преслав е задържала 59-годишен шофьор, седнал зад вулана с рекордните за Шуменска област 5,35 промила алкохол. Мъжът е спрян за проверка на 24 юли, докато управлявал товарен автомобил. Пробата с дрегер е отчела изключително високата концентрация на алкохол, а водачът е дал и кръвна проба за лабораторен анализ. Той е бил задържан за срок

0: До 24 часа автомобила му е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство. От полицията в Шумен уточняват, че към момента няма прокурорско постановление за удължаване на задържането. Според говорителя на областната дирекция, това е най-високата стойност на алкохол, засичена с дрегер в региона. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви председателя на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. По думите му, решението е логично и последователно, а ръководството на партията застава единодушно зад кандидатурата на Йотова. Миналия петък Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава, като ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август Националният съвет на БСП трябва да утвърди формата на участие на партията в президентските избори. Властите в Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон. Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато града е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 хиляди еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпа до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава без платен. Местните власти предложиха през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток. Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината, а е необходимо одобрение и от италианското правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнение на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след 14. Здравейте от мен, аз съм Стоян, това е старта на Вито Шоу Нердено. Да сте имали готин уикенд и успешен старт на седмицата, каквато и да ви се пада тя по това време на годината, отпускарска или пък работна. Bebe Rexha и Faithless, New Religion, така започваме днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ева Макси, Kings and Queens. Това чухме по радио Витоша. На Джеймс Гън и Питър Сафран продължават с разширението на своята обновена супергеройска вселена от DC Studios. След излезе наскоро Supergirl и предстоящия Clayface, вече имаме официален трейлер и на сериала Фенери. Става дума за членовете на организацията на Зелените Фенери, нещо като междугалактическа полиция, екипирани с специални пръстени, които дават на носителя си сериозни сили. Пръстените позволяват на фенерите да канализират силата на собствената си воля, за да летят, да създават всевъзможни предмети и оръжия от енергия. В сериала ще видим двама членове на тази организация, опитният Хал Джордан, изигран от Кайл Чандлър, и новобранеца Джон Стюарт, изигран от Аран Пиер, които ще трябва да разследват убийства в Небраска, а те ще ги отведат към нещо много по-мрачно и загадъчно. А това видео разкрива доста повече от историята в сравнение с тизерите, които излизаха до този момент. Виждаме злодея Синестро, който има сложно минало с Джордан. В комиксите Синестро е бивш зелен фенер и наставник на Джордан, който обаче предава своите колеги. По-късно става жълт фенер, член на противопоставяща се космическа група, която използва страха, за да захранва магическите си пръстени. Също така става ясно, че голямата заплаха ще бъде свързана с така наречените Manhunters. Те са извънземна раса със способност да променят формата си

и да приличат на който и каквото и да е. Назад в Фенери стои опитния Деймиан Линделов, създател на хитовия сериал Изгубени, както и на поредицата Пазителите. Той работи в екип заедно с Крис Мънди, който пък бе шоуранър на друг ТВ хит, криминалната драма Озарк. Бил е продуцент на сериали като Престъпни намерения и четвъртия сезон на Истински детективи. Двамата

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: I think his king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината.
6: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Този юли.
8: My name is Peter Parker.
7: Хората може да са го забравили.
8: But I'm also Spider-Man.
7: Но той не е забравил тях.
9: We're faced with a threat that can be anyone.
7: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за ходенето на почивка и колко ни струва един храноден.
2: Поляризация и пазарно сегментиране. Иначе казано, в двете крайности. Ефтино бистро или по-скъп ресторант.
3: Или по-семпъл ресторант, но с претенции за 3 звезди Мишлен.
1: Как точно трябва да организираме храненето, когато сме на почивка? Дали да не минем през любимите места, като червените домати на Кресна и дините на Любимец, за да може да си купим неща, с които да изкараме една седмица. И без това трябва малко по-диетично.
2: Имате ли навика, когато заминавате на почивка, да носите със себе си, освен ютията, електрическата кана, достатъчно количество кафе, няколко вида зърнени закуски и още нещо, ей така, за да си имате под ръка, тръгвайки към плажа, и да изкарате поне до вечеря.
3: Дали основното ви хранене се състои на плажа с споменатите неща или предпочитате късно вечер да отидете в някое уютно ресторанче, където да ви отрежат главата?
2: Променяте ли местата, на които сте решили да почивате това лято? Отказахте ли се от хотелите за сметка на някое бунгало, където можете да си готвите всеки ден?
1: Трябва ли да носите малка хладилна чанта и да я маскирате като чанта за козметика, за да не ви види концесионера и да каже: я да видим какво има в тази чантичка, водичка? Сандвичи сте си направили, аз тези салати на кой да ги продам?
2: Решихме да ви питаме. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро до плажа или не сядам на места, където таратор е под 10 евро.
3: Аз и без да си нося домати от Кресна, като видя някои цени, ми иде да кресна.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

Шакира, Бърнабой, Дай Дай. Това чухме в ефира на Радио Витушем на Одисея. Безспорно е един от най-амбициозните, може би най-амбициозният проект на Кристофър Нолан, но междувременно се оказва, че е истинско предизвикателство и за всички от екипа. Покрай премиерата, главното действащо лице

Мат Деймон в ролята на Одисей призна, че това е най-сложната продукция, в която е участвал. Определено, ролята на актьора е най-сложна и на екран, и преди началото на снимачния процес, който е предхождан от 6-месечна подготовка. За този период разказва личният треньор и физиотерапевт на Мат Деймон Гейб Стъмп и основен виновник за крайния резултат, който всеки, който е гледал филма или кадри от него, вижда. Първо, започваме с факта, че актьора скоро ще навърши 56 и, както добре знаем, с годините подобни физически трансформации стават все по-голямо предизвикателство. Но когато IMAX камерите заснемат всяка малка подробност от тялото ти, а ти си велик древногръцки цар, място за пропуски просто няма. Това знае много добре и Стъмп, затова прилага персонализиран подход, който е напълно съобразен с конкретната цел, която трябва да бъде постигната. Тяло достойно за древногръцки митове и легенди, но е преминало през тежки битки, глад и още редица премеждия. А още по-интересното е, че успяват само с използването на Семпл фитнес зала и тренировачен режим, който всеки желаещ може да следва. Външният вид винаги е важен за един актьор и за влизането му в една или друга роля, но до сега Мат Деймон не му се е налагало да показва толкова от тялото си и тренировките му са били по-скоро за кондиция, тонус и здраве, да кажем. Въпреки че започват с солидна мускулна основа, която успява да поддържа през годините, на него му се налага да стопи около 7 кг мазнини. На мен повече, това е друга тема, без това да се отрази негативно на мускулатурата му, а просто да я изчисти. За да постигне тази цел, Стъмп изготвя на Деймон тренировачен план, който включва 4 силови тренировки на седмица, 2 за горна част на тялото, 2 за долна част на тялото, както и един кардиометаболитен ден между тях. Каквото и да означава кардиометаболитен ден. Всяка от тези тренировки е във вече споменатия скромен фитнес в мазето на жилищната сграда на актьора и е между 45 и 60 минути, защото от повече няма смисъл, а освен ако не си професионален бодибилдър, пък Мат Деймон не е такъв. В дните за горна част се прилага комбинация от упражнения за бутане и дърпане, гърди, гръб, рамене, бицепси и трицепси във всяка тренировка. Също така се редуват хоризонтални и вертикални движения, което позволява на мускулите да тренират в различни равнини. В дните за долна част акцентира върху добрата, стара и толкова важна мъртва тяга на тези за кардиотренировки, които не са любими на звездата от Одисея, а правят хи тренировки или тичане по хълм с жилетка с тежести, например. На кой му е любимо да тича по хълма с жилетка с тежести, да питам аз, освен ако не те гони куче, например. Разбира се, намаляването на мазнините е пряко свързано и с ограничения в храненето. Това изглежда се оказва по-лесната задача за Мат Деймон. Най-важното за мен бе просто да се уверя, че приемам достатъчно протеини, за да поддържам мускулната маса, която имам, но истината е, че той всъщност не се... Всъщност това не са думите на Мат Деймон, а са на неговия треньор, така че по-скоро биха звучали така. Най-важното за мен бе просто да се уверя, че приемам достатъчно протеини, за да поддържа мускулната маса, която има, но истината е, че той всъщност не се нуждаеше от толкова много помощ с диетата си и мисля, че това е така, защото го е правил толкова много пъти преди. Това обяснява треньора. Сред строгите правила, които актьора прилага по време на подготовката за Одисея, са избягване на алкохола, право на глутен и преработена захар, горкия, с което значително е намалил калорийния прием, и с постоянство и отдаденост, както в режима, така и на снимачната площадка, той изгражда един от, може би, най-значимите образи в кариерата си. Още не съм гледал филма, но и това предстои. Добре, продължаваме така в музикално отношение. Сабрина Карпентър и Tears след малко, защото вече слушаме Doja Cat и Say So по радио Витоша.

Сабрина Карпентър и Тирс. Това чухме по радио Витуша. На Джони Деп се превъплащава в най-известния скъперник в литературата и киното. Ебенезър Скрудж. Новата адаптация на коледна песен излиза на 13 ноември като подарък към феновете на 180 годишната класика на Чарлз Дикинс. Ебенезър, коледна песен на Тай Уест, обещава да представи на зрителя нов и оригинален поглед към изкуплението на кървосърдечния старец в коледната нощ. За пореден път ще видим на екран

0: Знатата история за добротата, щедростта и вярата в семейството. В сюжета няма да има особени промени и в навечерието на Коледа Скруч отново ще бъде посетен от своя покоен съдружник Джейкъб Марли, който го предупреждава за ужасната съдба, която го очаква, ако не промени живота си. Скоро след това, в нощта на Бъдни вечер, той ще бъде посетен от духовете на миналото, настоящето и бъдещето, за да осъзнае последиците от собствените си решения и избора да намери истинския смисъл в магията на Коледа. Първият трейлер на лентата показва любимеца на публиката Джони Деп в новото му амплуа, а именно намусен старец с цилиндър и бастунче, много наподобяващо на това на образа му на Лудия Шапкар в Алиса в страната на чудесата. Краткото видео ни въвлича във вълнуващо, мрачно и свръхестествено приключение, което комбинира в себе си готически ужас, черен хумор и неподправен коледен дух. Трудно е да се определи дали филмът влиза в хорор или в приключенския жанр, но със сигурност ще бъде подходящ за гледане със семейството. Сценария е на Натаниел Халпърн, а към актьорския екип се присъединяват още Иан Маккелън, Рупърт Грин, Сам Клафлин, Дейзи Ридли, Андреа Ризърбро, Трамел Тилман, Чарли Мърфи, Артър Конти и Ели Бамбър. Режисьор на филм е Марк Уеб, който стои зад Светъл ум и игралната екранизация на Снежанка. Ще видим Джони Деп като белокос и мистериозен странник с мрачни тайни, стаяни в себе си, а към него в каста се присъединяват и Пенелопе Крус и Маделин Клайн. Както вече стана ясно, премиерата на този коледен филм ще бъде на 13 ноември, а тук продължаваме с Teddy Swims, Mr. Know-It-All по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордор, Ньерзон, Евелти, Локо, Локо, това по Радио Витоша 15 минути преди новия 15 час и новините. След малко ви обещавам да продължим така. The Second Voice, Let Me Be по Витоша.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.

The Weeknd и Blinding Lights. Това по Радио Витуш, 6 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. Smiley, Deadman, Walking, ще чуем след малко. А сега нека си припомним ето тази песен. One Republic, не без съдействието на Timbaland, разбира се, и Apologize по Радио Витуша. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: στούντιοτο να Radio Vitosa. Новините.
1: Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетоновите прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента, 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от тях са откарани с линейки в ИСУ Царица Йоана, а другите в Пирогов. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване причините за катастрофата. В Министерството на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина. Това казаха пред БТА от Здравното министерство, потърсени за коментар по повод протестиращи служители от дружеството, произвеждащо ваксината. Здравното министерство има сключен договор за доставка на ваксината с него, като всички предвидени доставки се изпълняват според условията на този договор. Съгласно препоръки на Националния експертен съвет по имунизации, Здравното министерство поддържа резерв от ваксините за подлежащите на имунизация деца до 6-годишна възраст, допълват от Министерството. Протестиращи служители от дружеството, които и днес излязоха пред сградата, в която то се помещава, казаха преди дни, че има риск за производството на ваксината, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки от страна на Световната здравна организация. Ваксината срещу туберкулоза все още се произвежда при досегашните условия на работа.

0: и ако забележките не бъдат отстранени, според протестиращите, това би било петно върху тяхната репутация, а ваксината няма да може да бъде изнасяна заради изключително строгите правила и изисквания на Световната здравна организация. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT-оборудване. Проверките са извършени през април от екипи на КЗК със съдействието на МВР и след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат-приложение, както и е бил прекъснат достъпа до друго чат-приложение. Според КЗК, тези действия на дружеството са в нарушение на закона и са попречили на проверката на антимонополния орган. Наложената санкция е в максимално допустимия по закон размер до 1% от приходите на предприятието за предходната финансова година. Решението подлежи на обжалване. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северо-запад и юго-запад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час този понеделник по Радио Витоша. Surf Mesa, Emily, I Love You Baby. С това започваме този час сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, Тим, и Take Me There. Това чухме по радио Витушем на 50 Cent. Потвърди, че е записал нова песен с Eminem и вокали на самия Тупак за саундтрака на предстоящия филм Street Fighter. По време на гостуване в предаването Today with Jenna and Chanel, той обясни, че композицията е създадена като основно музикална тема на продукцията. Заглавието и датата на издаване все още не са обявени, но рапърът обяви, че премиерата ще бъде скоро. Той отхвърли предположението, че гласът на Тупак е възстановен чрез изкуствен интелект. По думите му, наследниците на рап легендата са предоставили автентичен, неиздаван материал и са одобрили крайния резултат. Не е изкуствен интелект. Наследниците му ни дадоха материала, работихме по песента, докато всичко стана както трябва. 50 Cent намекна, че за съвместна музика с Eminem още през декември миналата година, когато съобщи, че планира да привлече дългогодишния си приятел и ментор към саундтрака на Street Fighter. Двамата работят заедно повече от 20 години. Eminem и продуцента Dr. Dre подписат с 50 Cent през 2002 на дебютния му албум Get Rich or Die Trying, излиза през следващата година чрез Shady Records Aftermath Entertainment. На Entertainment се казва. Сред известните им общи песни са Patiently, Waiting, You Don't Know, Crack a Bottle, We All Die One Day. Eminem има и предишен опит с архива на Тупак. Той продуцира голяма част от посмъртния албум Loyal to the Game от 2004 година, както и парчето Running, в което участват вокали на Тупак и друга голяма звезда, покойна за съжаление Notorious B.I.G. В новата екранизация на Street Fighter 50 Cent изпълнява ролята на професионалния боксер Балрог. Филмът е режисиран от Китао Сакурай и

Monster Rain Sunway. На Street Fighter е съвместна продукция на Legendary и компанията за видеоигри Capcom. Премиерата в кината е насрочена за тази есен. Точната дата е 16 октомври, така че ако сте фенове на този жанр, ето, запомнете датата. А ние продължаваме така, чакайки новата песен на 50 Cent, Eminem и Tupac. Продължаваме с Harry Styles, Adore You по радио Витоша.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за сахар?

0: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Ели Гулдинг, Easy Lover, това по Радио Витоша. Каквото и да говорим, тази година се очертава доста силна за киното и това се доказва за пореден път от броя на филмите, които успяха да преминат границата от 1 милиард долара печалби от продадени билети. Играта на играчките 5 вече премина границата от 1 милиард долара в приходи в световния бокс офис и се утвърди като най-печелившия филм за годината, поне е до сега. До момента общо 3 нови заглавия успяха да минат тази линия, като другите две са Супер Марио Галактика филмът и Майкъл, като и двата са събрали 1,1 милиард долара приходи. Петия филм от поредицата за шерифа Уди Бас, Светлинна година и останалите им приятели играчки вече е скарал 448 милиона от продажбата на билети в Северна Америка и още 573 на международните пазари, с което приходите достигат 1 милиард и 22 милиона. А междувременно големите филмови премиери тепърва се задават. Одисея на Нолан изкара едва втора седмица в киносалоните и вече има събрани близо 640 милиона, като прогнозите са той да стане четвъртия милиарден хит за годината. В края на месеца предстои премиерата на Spider-Man Нов ден, посветен на един от най-популярните обичани комиксови герои, който ще има важна роля за развитието на филмовата вселена на Марвел. Да не говорим, че през декември предстои нова голяма надпревара, трета част на Дюн на Дени Вилньов срещу нов филм за Отмъстителите, който ще събере на екран много от големите герои на Марвел, включително и някои стари любимци на публиката. Най-силната година за големите филми от пандемията на сам 2026 може да се окаже точно такава. Най-успешната година за филми с приходи над 1 милиард долара от пандемията до момента. През 2019 цели 9 продукции минаха тази граница, сред които Отмъстителите, Краят, Цар Лъв, Аладин, Джокера, Спайдермен, Далеч от дома и Капитан Марвел. След това обаче пандемията затвори кината през 2020 и тогава нито един филм не достигна милиард приходи, което накара мнозина да говорят за самото оцеляване на индустрията. Но ето, че всяко нещо, нали, живее в своя кръговрат. Има спадове, след което нещата отново се нормализират, след което стават жестоки, отиват нагоре, след което пак и пак и пак. Какъвто е целият живот в крайна сметка. Добре, спирам с моите размишления, защото няма смисъл от тях. Продължаваме ето така с музика следобедно. Tame Impala, Jenny и Jenny ремикса на Дракула, но това ще чуем след малко. Сега Years and Years и King слушаме по Радио Витоша.

0: Тейм Импала, Дженим и Дракула в ефира на Радио Витоша. Marvel Studios направи едни от най-големите анонси на тази годишния фестивал Comic-Con в Сан-Диего, разкривайки нови подробности за бъдещите си продукции. Най-голямата изненада бе официалното потвърждение, че Райан Гослинг ще изиграе култовия призрачен ездач в нов филм с премиера планирана за май 2028 година. Новината бе посрещната с бурни аплодисменти в препълнената зала Hall H, където Райан Гослинг се появи на сцената под звуците на пънк класиката Ghost Rider на Suicide. Наистина ли това се случва? Както знаете, отдавна мечтая да изиграя този герой, каза актьора пред феновете. Режисьор на филма ще бъде Шон Леви, с когото Гослинг вече работи по предстоящия Star Wars Starfighter. Леви, който режисири огромния хит Deadpool и Wolverine, или Deadpool and Wolverine, за да бъдем максимално коректни, заяви, че идеята за филма се родила, след като двамата започнали да обсъждат образа на призрачния ездач. Персонажът вече е познат на зрителите от филмите с Николас Кейдж от началото на века, а по-късно друга негова версия, Роби Рейес, бе изиграна от Габриел Луна в сериала Agents of S.H.I.E.L.D. Друга голяма новина от панела на Марвел бе свързана с Черната пантера. Райан Куглер потвърди, че третия филм от поредицата трябва да излезе през 2028 година, а ролята на Черната пантера ще бъде посветена на Дейвид Джонсън, познат от филмите Елиан Ромалъс и The Long Walk. В новата продукция Джонсън ще влезе в ролята на Т'Чала The Second, син на Т'Чала Инакия, на чийто образ бе представен в края на Черната пантера Уаканда завинаги през 2022 година. Финала на презентацията бе посветен на Avengers Doomsday. Пред публиката излязоха част от звездния актьорски състав, сред които Робърт Дауни Джуниор, както и актьори от оригиналната поредица X-Men. Феновете в залата видяха и ексклузивен първи трейлер на филма. А ние продължаваме. Ето така, Муна. Каква Муна бе, приятел? Мона, извинявайте. Любо Киров и Луна по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: на теб.
1: BTS и Swim, това в ефира на Радио Витоша, 14 минути преди новия час и новините. След малко обещавам да продължим така. DJ Goya и Michiko.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. Български пъпеш Галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления.

0: за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Глас Animals и Heat Waves, 6 минути преди 16-я час до новините в 16. Продължаваме така. Луис Капалди и Someone You Loved, а сега Зейн и Die For Me по радио Витоша. I tried to love you through anything. Swore to each other we'd never be enemies. Why the f*** would you say that to me?

0: Новините.
1: Автобус на столичния градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, е катастрофирал на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетонните прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента. 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са откарани с линейки в болница Царица Йоанна Исул. От Пирогов съобщиха, че при тях са приети други двама, мъж на 76 години и момиче на 16 години, които са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване на причините за катастрофата. Столичната община обяви конкурс за длъжността главен архитект. Подборът ще е в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати. Сред изискванията към кандидатите е да притежават висше образование със степен магистър по специалност архитектура и минимум 5 години професионален опит. Документите за участие могат да се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на столичната община или по електронен път чрез електронните административни услуги. В началото на годината архитект Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София. Поста за 6 месеца пое архитект Боян Недев, а от началото на юли той беше сменен от архитект Татяна Герганова. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционният спад на кръводарителите през месеците юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори

0: нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято броя на кръводарителите е намалял с близо 1000 души. Според директора на центъра, доктор Красимира Терзиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Нападателя на Аржентина и Интер Майами Лионел Меси ще пропусне мача на звездите в Major League Soccer на Съединените щати и Канада за втори пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обявиха от лигата. Съгласно споразумение между лигата и Асоциацията на играчите, има възможност за всеки футболист, стигнал до финалните фази на световното първенство, да се определи подходящ график за почивка и съответно връщане към тренировки и състезания. От тази договорка, освен Меси, ще може да се възползва и Родриго де Пол. И двамата играха на финала на световното първенство на 19 юли срещу Испания. Меси пропусна мача на звездите миналата година, за което беше наказан за един мач. Хюн Мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рим се очаква да вземат участие в тази годишната среща, която е в нощта на 30 юли в Шарлот, Северна Каролина.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. Движението при 390 км на пътя Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Автомобил се ударил в мантинелата, но няма пострадали, предава агенция БГНС. Заради катастрофата се е образувало огромно задръстване от над 5 км, което започва още преди Кресна. Близо час отнема преминаването през района на дефилето. Трафика се регулира от пътната полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния понеделник. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love. Това ще чуем сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Dua Lipa и Don't Start Now, това чухме по радио Витоша. На Кристофър Нолан разкри своя най-голям страх в правенето на филми и това е да заснеме романтична комедия, въпреки че харесва филмите от този жанр. Носителя на две награди Оскар скромно коментира темата в предаването The Tonight Show на Джимми Фелън покрай успеха на Одисея. Смятам, че създаването на романтична комедия би било изключително трудно. Обичам да гледам такива филми, но хората, които режисират комедии и успяват да разсмеят публиката, вършат едно от най-трудните неща в света, казва Кристофър Нолан. Режисьорът обяснява, че при драматичен филм може да приеме липсата на реакция от част от зрителите като различно разбиране на историята. При комедията обаче резултатът е непосредствен и не оставя място за подобно управление.

Дания, няма как да се скриеш, когато правиш комедия, затова бих бил ужасен да се заема с нещо подобно. Изказването идва на фона на силното представяне на Одисея, който излезе по кината на 17 юли и само за две седмици направи близо 640 милиона долара приходи в световния бокс офис. А ние продължаваме ето така. Майли Сайрас сега.

0: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
6: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за ходенето на почивка и колко ни струва един храноден.
2: Поляризация и пазарно сегментиране. Иначе казано в двете крайности. Ефтино бистро или по-скъп ресторант.
3: Или по-семпъл ресторант, но с претенции за 3 звезди Мишлен.
1: Как точно трябва да организираме храненето, когато сме на почивка? Дали да не минем през любимите места, като червените домати на Кресна и дините на Любимец, за да може да си купим неща, с които да изкараме една седмица. И без това трябва малко по-диетично.
2: Имате ли навика, когато заминавате на почивка, да носите със себе си, освен ютията, електрическата кана, достатъчно количество кафе, няколко вида зърнени закуски и още нещо? Ей така, за да си имате под ръка, тръгвайки към плажа, е и да изкарате поне до вечеря.
3: Дали основното ви хранене се състои на плажа с споменатите неща или предпочитате късно вечер да отидете в някое уютно ресторанче, където да ви отрежат главата?
2: Променяте ли местата, на които сте решили да почивате това лято? Отказахте ли се от хотелите за сметка на някое бунгало, където можете да си готвите всеки ден?
1: Трябва ли да носите малка хладилна чанта и да я маскирате като чанта за козметика, за да не ви види концесионера и да каже: я да видим какво има в тази чантичка, водичка? Сандвичи сте си направили, ми аз тези салати на кой да ги продам?
2: Решихме да ви питаме. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро до плажа или не сядам на места, където таратор е под 10 евро.
3: Аз и без да си нося домати от Кресна, като видя някои цени, ми иде да Кресна.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

David Guetta, Terry Swing, Stones and I, Gone, Gone, Gone, с ефира на Радио Витоша. Австралийско научно изследване установи, че плуването може ефективно да намали болката и ограниченията в ежедневието при хора с хронични болки в долната част на гърба. Проучването, ръководено от университета Macquarie, публикувано в British Journal of Sports Medicine, е първото клинично изпитване, което показва, че специално разработена програма по плуване може да доведе до значително подобрение при хора, които страдат от проблеми с гърба. Хроничната болка в кръста е сред водещите причини за Хроничната болка в кръста е сред водещите причини за инвалидизация в световен мащаб. Лекарите обикновено препоръчват пациентите да останат активни, тъй като продължителното обездвижване може да влоши състоянието. Плуването отдавна се смята за подходящ вид упражнение, защото водата поддържа тялото и намалява натоварването върху гръбнака, но до сега липсваха достатъчно научни доказателства за реалния му ефект. В изследването участвали 76 души на възраст между 74 години, които страдали от болки в кръста поне 12 седмици. Всички имали различна степен на ограничения, причинени от болката. Участниците били разделени на две групи. Първата преминала през 8-седмична индивидуална програма по плуване, разработена от физиотерапевт. Те постепенно достигнали до 3 плувни тренировки седмично с продължителност между 30 и 45 минути. Освен това получили онлайн консултации и обучение за правилно разбиране на хроничната болка. Втората група получила същите образователни насоки, но продължила с обичайните си дейности и лечения. Това позволило на учените да сравнят ефекта от плуването с този само от информацията и съветите за справяне. След 8 седмици резултатите показали значителни разлики. При хората, които плували, ограниченията в ежедневието намалели с около 50% спрямо началото на изследването. Те съобщили още за по-слаба болка, по-добра физическа форма, по-голяма увереност при движение и по-малък страх от физическа активност. Подобренията се запазили и след 6 месеца и една година, въпреки че разликата между двете групи постепенно намаляла. Много от участниците заявили, че плуването им помогнало да възвърнат своята увереност, да бъдат активни и като част от тях продължили да плуват или преминали към други упражнения. Изследователите обаче подчертават, че участниците са следвали структурирана програма под наблюдението на специалисти. Затова резултатите не означават, че всеки човек с болки в кръста ще постигне същия ефект, само като започне да плува самостоятелно. Не, че има нещо лошо в това да опита, разбира се. А ние плуваме в дебрите на музиката този следобед. Ето така, класика от далечната вече 1999 година. Ще чуем след малко Backstreet Boys и I Want It That Way. Преди тях обръщаме внимание на Ариана Гранде. Yes, and по Радио Витоша. Hey!

Backstreet Boys и I Want It That Way. Това чухме по радио Витоша. Понеделник сутрин алармата звъни, а първата ви мисъл е още 5 минути. Само че тези 5 минути често се превръщат в половин час, а денят започва с напрежение, бързане и усещането, че изоставате още преди да сте започнали. Раното ставане се оказва

0: Всъщност, че не е въпрос на воля, по-скоро на добра система и правилни навици. Вместо да започвате деня с напрежение и натискане на снуз бутона, можете да направите събуждането естествено и приятно, като започнете още от вечерта. Проблемът с ранното ставане често е липсата на достатъчно или качествен сън, като за такъв се счита този, който продължава между 7 и 9 часа. Според експерта Матю Уолкър, пълноценната почивка е от ключово значение. Затова лягайте си по-рано, ограничете екраните поне 30 минути преди сън, намалете светлината и избягвайте кофеина вечер. Даже го избягвайте 6 часа преди сън, да не кажа, че 10-12 още по-добре. Намерете приятна причина да станете. Ако ви очакват само задължения, мозъкът ще се съпротивлява. Затова създайте сутрешен ритуал, който ви носи удоволствие. Спокойно кафе, четене, тренировка или работа по личен проект. И избягвайте снуз бутона. Отлагането на алармата нарязва съня на кратки, неефективни цикли, а това ви прави още по-уморен. Така че ето ви трик, поставете алармата далеч от леглото, за да се наложи да станете, за да я спрете и така едва ли ще поискате отново да легнете, макар че не е невъзможно, защото има ли желание, има и начин, са казали хората. Използвайте светлината и раздвижването. Небезизвестният Андрю Хюберман подчертава, че естествената светлина веднага след събуждане регулира биологичния часовник, а и хормоните. Затова излезте на балкона или пък отворете прозореца, изпийте чаша вода и направете лек стречинг, за да дадете сигнал на тялото, че денят започва. Разчитайте и на навиците повече, а не на мотивацията. Според Джеймс Клир, авторът на Атомни навици, малките и постепенни промени водят до трайни резултати. Измествайте часа на събуждане постепенно, например с 15 минути по-рано. Стремете се да ставате по едно и също време всеки ден, включително и през уикенда. Най-честите грешки, които можем да допуснем, са резките промени в режима от днес за утре, опит за ранно ставане при хронично недоспиване, което емисията невъзможна, и липсата на ясна и спокойна сутрешна рутина. Тън, какво е заключението? Не търсете перфектност. Достатъчни са 30 минути за вас самите сутрин. Светлина, вода, малко кафе, малко движение, за да започнете деня с енергия, а не изморени още в началото на деня. Добре, продължаваме така. Следобедно Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blum, Leafy Edge of Desire. Това 16 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв, в момента, в който ще ви оставя в компанията на Гери. До тогава обаче имаме още малко време заедно. Another 54 Ultra, Talk to You, така продължаваме след малко.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: От режисьора Кристофър Нолан.
7: No one could stand between me and home, not even the gods.
6: Филм номер едно в света.
8: I think his king is coming back.
6: Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance.
7: Bringing it all.
6: Одисея. Вече в кината.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Hugel, Topic, Rush, D, Call Me, I Adore You на финала на Вито Шоу на Ер в днешния понеделник. От тук на сетне ви оставям официално данска компания. Натали с новините в 17. Веднага след нея Гери и старта на Витоша Драйв. Хубава вечер и чао с Cat's Eye и Animal сега по радио.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Експертизи ще установят дали техническа неизправност е причината за катастрофата на автобус на градския транспорт в София. Това съобщи директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. По думите му, според водача и свидетели, задната част на автобуса започнала да криволичи, след което превозното средство скъсало мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязло в насрещното движение, а като причина за това водача е посочил проблем с спирачната система. Пробите на 59-годишния шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни. Автобусът е преминал технически преглед на 21 юли, който е показал, че е изправен. Ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи. По данни на полицията, до момента водача има допуснати 3 леки катастрофи, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. При инцидента, станал на моста над площада на авиацията, пострадаха леко 4 души. До по-тежки последици не се е стигнало благодарение на бетонните прегради, които са предотвратили падане от съоръжението. Предстои разследване, което ще провери състоянието на автобуса, пътната настилка и всички обстоятелства около катастрофата. След инцидента автобуса блокира платното в посока изхода на София към магистрала Тракия, което предизвика сериозни затруднения в движението. Трафика временно е пренасочен през кръговото кръстовище при 4-ти километър. Над 200 милиона евро нови инвестиции и разширяване на производства се очакват в индустриална зона Шумен. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с представители на компаниите инвеститори в зоната. Основните теми на разговорите са били развитието на региона, инфраструктурата, енергийната обезпеченост и мерките за насърчаване на бизнеса. Представителите на компаниите са поставили като приоритет изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на мощностите и подобряването на транспортната свързаност. Пулев подчерта, че подготовката на бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и подкрепа за развитие и модернизация на индустрията. От 1 август на граничния митнически пункт Малко Търново започва обработката на лекотоварни превозни средства с обща маса до 3,5 тона, които превозват стоки, съобщиха от агенция Митници. За преминаването през пункта превозвачите трябва да разполагат с всички необходими митнически и транзитни документи, както и с изискуемите разрешителни за международен превоз и пътни такси, когато това се налага. Задължително условие е и наличието на валиден лиценз за превоз на товари. Новата организация е договорена между българската и турската митническа администрация с цел да се улесни движението на стоки през общата граница и да се подобри обработката на товарния трафик. Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нощ 3 жени в района на Порт Дю Клиши в Северен Париж, съобщи министъра на вътрешните работи Лоран Нуниес. По думите му, нападателя е използвал 2 кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36.

0: 6 години. Две от тях са тежко ранени. Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. Мотивите за нападението за сега са неизвестни. Според вътрешния министър, самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорил несвързано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-източните райони, а в София около 31 градуса. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички! Аз съм Гери и стартираме Drive Time 5 минути след началото на 17-я час. Благодарим на Нати за новините. Очакваме още след час. А сега, независимо дали сте по Цариградско, чакате на светофара някъде или пък вече сте се спасили на хладно с чаша, нещо студено вкъщи, добре дошли в готината следобедна вълна в ефира на Радио Витоша. Започва поредния епизод на Drive Time с мен, Гери. И до 20 часа правим трафика по-лека, настроението максимално. Максимално добро с вашите поздрави и музикални желания, които може да отправите като се обадите или пишете във Viber на 087-850-1000. Може също да ни пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша днес на 27 юли и кого искате да поздравите в понеделник вечер? Аз поздравявам вас, React и Switch Disco, заедно с Ella Henderson.

0: Кери по радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Събрали сме се тук, за да празнуваме какво като е понеделник. Хайде да не изпадаме в клишета. Днес също има повод за празници. Вие какво си мислите, че така ще ви оставим? Не. Днес не просто минава един обикновен ден, а се празнува не само лятото. Празнуваме факта, че сме тук, заедно сме и уикендът ни държи все още здраво. А можем също да кажем и да обърнем внимание, че днес празнуват на 27 юли всички, които носят имената

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица Хикс Хиксел за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа. Старосел.

0: Хотел е много повече от СПА, с конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и СПА.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

И време е за голямата новина за тези, които така са следили малко по съсредоточено сайта radiovitusha.com или страницата ни във Facebook току-що са видели, че вече имаме нова игра в Drive Time и всеки един от вас всеки ден ще има възможност да печели бутилка вино. Днес се спираме на Stellion Selection Sauvignon Blanc от Angels Estate. Свежо бяло вино с аромати на цитруси, зелена ябълка и тропически плодове. Това е един чудесен избор за летните вечери, като тази, която ни предстои още тази вечер. Затова слушайте внимателно и направете това, което трябва да направите, за да си спечелите. Имам един въпрос към вас. Вие отговаряте правилно в сайта radiovitusha.com. Ще намерите там играта, тя ви очаква. Изпратете своя отговор там и малко по-късно в днешната ни среща ще изтеглим победител измежду всички отговорили правилно. Време е за въпроса. Кой е основният вредител по лозата, опустошил европейските лозя в края на 19 век? Имате три възможни отговора, един от тях е верен. И ето ги трите възможни. Уидиум, фоликсера или ботритис. Ако не сте запомнили моя въпрос, той ви очаква и в страницата на Радио Витуша във Фейсбук, за да си го припомните и спокойно след това да влезете в сайта, да се регистрирате и да отговорите правилно. Така може да сте един от късметлиите и да спечелите една бутилка вино от Angels Estate. Очаквам ви, стискам ви палци, малко по-късно се чуваме, за да изберем победителя заедно.

Възвърнаха доброто настроение, надявам се всички вас. Ако ли не, продължаваме с още хубава музика и вашите поздрави и музикални желания. След малко за Невена ще чуем графа и малкият принц. А сега дойде ред на Шер и Билив. Поздравите отиват към Ангел от Елин Пелин и са от Иван. Имайте хубава вечер с ефира на Радио Витоша.

Малкият принц на графа чухме, а сега е време за един официален саундтрак за следобедно раздвижване. Със сигурност ще звучи точно така. Продължаваме с невероятната Пеги Гу и Woman. Заедно с Айра Стайр направиха нещо наистина чудесно. Дали ще ви хареса да чуем сега, на мен вече много.

0: Андреас Дисамбър, 10 минути преди 18-я час и последната емисия новини в ефира на Радио Витоша с Нати. До тогава, разбира се, хубава музика и сега ще погледнем към световния шоу-бизнес и най-горещата лайфстайл новина от уикенда. Една от любимите ни холивудски актриси официално мина под венчило. Става въпрос за прекрасната Ема Робъртс, която вече е омъжена жена. Каза заветното да на своя любим актьор Коди Джон по време на супер стилна елегантна и уютна церемония на открито в красивия американски щат Айдахо. Двамата са заедно от няколко години. 2024 беше годината, в която обявиха годежа си. Така че тази сватба, можем да кажем, че е дълго очаквана от феновете, със сигурност и от младоженците. На събитието присъстваха само най-близките. Аз как го казвам, все едно и аз съм била там, но не този път не бях. Заместиме Джулия Робъртс. Все пак тя е леля на булката и може би заради това се я пред почели. Ех, любовта определено витае във въздуха това лято, а ние продължаваме да поддържаме романтичния и свеж вайб тук в ефира на Радио Витоша с Майли Сайрас и Easy Lovers съвсем след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
4: Обратно към музиката.
5: Витуша, следвай музиката.
6: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзор.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Изтегляне автобуса, който катастрофира на Цариградско шосе в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки в пътния участък, съобщиха от столичната община. По-рано през деня автобус по линия 204 скъса мантинелата на моста над площада на авиацията в посока центъра и навлезе в платното за насрещно движение. Инцидента става след спирка Плиска в посока изхода на София. Пострадаха 4 души. Причините за катастрофата се разследват. Русия остава най-значимата външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и Евросъюза. Това отчита в доклада си за миналата година Държавната агенция Разузнаване. В отчета на военното разузнаване се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Доклада на агенцията отбелязва като източници на нестабилност през миналата година войната в Украина. Военната операция на Израел, извършена с подкрепата на Съединените щати срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между Хамас и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи върху глобалните икономически и енергийни процеси и отражението им върху икономиките на България и на страните членки на Евросъюза и НАТО. Петиция с над 30 000 подписа на българи от страната и чужбина срещу приятия от парламента бюджет за тази година ще връчат от Продължаваме промяната на президента Илияна Йотова. Искането за налагане на вето ще бъде предадено на държавния глава утре следобед. От ПП настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че тя крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Според Конституцията, държавния глава има 14-дневен срок след получаването на приятия от парламента закон, за да го обнародва в Държавен вестник или да го върне с мотивирано обращение за ново обсъждане. Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести организира кампания за безплатно и анонимно тестване за хепатит Б и С. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита, който традиционно се отбелязва на 28 юли. Желащите да проверят своя статус могат да го направят до 31 юли между 9 и 12 часа. Изследванията ще се извършват в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести в София. За теста не се изисква предварително записване на час, нито спазване на специален хранителен режим преди вземането на кръв. По данни на здравните власти у нас през последните 5 години се очертава тревожна тенденция на скрито протичане на тези инфекции. Над 80% от хората, носещи вируса, разбират за него едва когато черния дроб вече е сериозно увреден. Специалистите напомнят, че хепатит С вече е напълно лечимо заболяване, а хепатит Б може да бъде успешно контролиран с медикаменти, стига инфекцията да е открита на време. Именно за това навременното тестване е най-мощното оръжие в битката с болестта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е до умерен, в Дунавската равнина временно силен от северо.

0: запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. В област София временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 9-ти километър на магистрала Струма в посока Перник след тунел Люлин заради аварирал камион. Движението се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Започнах да подреждам поздравите и за този час, 18-ти поред за днес, 27 юли. Аз съм Герия, това е Drive Time, както разбирате сами. Времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, които отправяте на 0878-50000. Обадете се или пишете във Viber, може и на лично съобщение в страницата ни в Радио... в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. А поздравът идва сега от Viber. Майя Илиева поздравява своите колеги. Поздрави за вас, Майя. BTS и Swim. Слушаме за вас и за начало на 18-я час.
1: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: За Одри Хепбърн съм решила да си поговорим сега, защото синът на легендарната актриса опроверга дългогодишните слухове, че е имала хранително разстройство, и става ясно, че след всички години наред спекулации и слухове за строги диети и хранителни разстройства, нейният първороден син Шон Хепбърн Ферер и съавторката на една от нова книга категорично опровергават тези твърдения в тази нова биографична книга «Интимно с Одри». Въпреки че по време на Втората световна война актрисата почти умира от глад, като възрастна тя изгражда строг, но изключително балансиран начин на хранене, без да се лишава от любимите си изкушения, а по думите на нейния син, Хепбърн е обичала да готви и пече и никога не се е подлагала на модни диети, просто е внимавала с големината на порциите. И сега ще ви разкажа как е преминавал деня ти. С сварено яйце започва, филия препечен хляб с конфитюр и бърза разходка. На обяд актрисата е залагала на супа, салата или сандвич, последвани от любим ванилов сладолет с кленов сироп, а след следобедната си дрямка тя винаги хапвала по едно парче черен шоколад. Това било нейното лекарство срещу лошо настроение. По зале слънце си позволявала и малка глътка уиски. Вечерята й почти винаги се състояла от порция паста с доматен сос, помодоро и свежа салата. Синът допълва, че майка му правила прочистване на организма само веднъж месечно, и то за ден-два, но твърдо е отхвърляла драстичните ограничения, както и пластичните операции. Припомням ви онзи случай с фотографа Джон Айзък, който заснел нейни портретни снимки и предложил да изглади бръчките и с обработка, а тя казала да не си ги докоснал, заслужила съм си всяка една от тези бръчки. Ей, това е да остаряваме с гордост и с радост. А сега сме се събрали и да слушаме хубава музика. Александра Стан, Мистер Саксобит в ефира на Радио Витоша за вас.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: I think his king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината.
6: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Този юли.
8: My name is Peter Parker.
7: Хората може да са го забравили.
8: But I'm also Spider-Man.
7: Но той не е забравил тях.
9: We're faced with a threat that can be anyone.
7: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
10: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.
11: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
12: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за ходенето на почивка и колко ни струва един храноден.
13: Поляризация и пазарно сегментиране. Иначе казано в двете крайности. Ефтино бистро или по-скъп ресторант.
14: Или по-семпъл ресторант, но с претенции за 3 звезди Мишлен.
12: Как точно трябва да организираме храненето, когато сме на почивка? Дали да не минем през любимите места, като червените домати на Кресна и дините на Любимец, за да може да си купим неща, с които да изкараме една седмица. И без това трябва малко по-диетично.
13: Имате ли навика, когато заминавате на почивка, да носите със себе си, освен ютията, електрическа такана, достатъчно количество кафе, няколко вида зърнени закуски и още нещо? Ей така, за да си имате под ръка, тръгвайки към плажа, и да изкарате поне до вечеря.
14: Дали основното ви хранене се състои на плажа с споменатите неща или предпочитате късно вечер да отидете в някое уютно ресторанче, където да ви отрежат главата?
13: Променяте ли местата, на които сте решили да почивате това лято? Отказахте ли се от хотелите за сметка на някое бунгало, където можете да си готвите всеки ден?
12: Трябва ли?

0: да носите малка хладилна чанта и да я маскирате като чанта за козметика, за да не ви види концесионера и да каже: я да видим какво има в тази чантичка, водичка, а сандвичи сте си направили, ми аз тези салати на кой да ги продам?
1: Решихме да ви питаме. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро до плажа или не сядам на места, където таратор е под 10 евро.
2: Аз и без да си нося домати от кресна, като видя някои цени, ми иде да кресна.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

Си The Weeknd заедно с Ариана Гранде в ефира на Радио Витоша 4 минути до 18 час и 26 градуса навън. Усмихнато е настроението тук в ефира ни. Поздрави изпращаме сега на Ивелина, Лорин и Тату. Веднага след това Галина поздравява всички BTS групата. Ще чуем Джимин и Ху за вас. New Religion и BB Rex пък ще звучат специално за Иван.

New Religion и Биби Рекса ни води към онзи тържествен момент, който очакваме от началото на предаването Drive Time. Ще победи. Няма да победим, ние сме победили, защото сме тук заедно, но един от вас днес ще спечели награда. Така ще бъде и цяла седмица, защото когато лятното слънце започне да залязва, е време за истинско градско бягство, споделено с хладна чаша първокласно вино. Стелен Селекшн и Радио Витоша ще превръщат края на работния ден в момент за релакс, изискан вкус и споделени емоции с изтънчените вина на Stallion Selection. А всъщност в тази игра и наградата може да бъде спечелена единствено от пълнолетни слушатели и само такива могат да участват в нея, така че поздрави за всички пълнолетни слушатели, които участваха. Благодарим! И сега е време да изтеглим победителя. Имаме си победител. Поздравления за Станимир Петров от Свиленград. Така, само да видя дали точно така. Спасимир Петров, Свиленград, който е отговорил абсолютно правилно на нашия въпрос, който днес, както сами знаете, беше кой е основният вредител по лозата, опустошил европейските лозя в края на 19 век. Филоксера е правилният отговор и Спасимир Петров е отговорил абсолютно правилно. Казваме му честито. Той днес печели Stallion Selection Sauvignon Blanc. Казваме му на здраве. И вие продължавайте да слушате Радио Витоша, защото утре, освен Спасимир Петров, ще има още някой, който ще спечели. Но очаквайте въпросът ми в следващата ни среща утрешна. Сега тази днешната честитим. Благодарим на всички участвали и продължаваме да слушаме хубава музика в ефира на Радио Витоша.

Brave My Soul и самата Бионсе ни води към Glasgow и Something. А на всички, които и днес им беше студено, знаете, че в следващите дни ще започне сравнително дълъг период с горещо лятно време. В края на юли сме, началото на август идва, а голяма част от Европа ще попадне в обхвата на гореща вълна, в чиято периферия сме и ние. Не знам дали за всички това е добра новина, но да си знаете, че горещините продължават и идват насам с пълна сила.

0: Just the way you are, Милки и Давид Гета в ефира на Радио Витоша, пълен напред към 19-я час. До него ни остават по-малко от 10 минути, които ще прекараме заедно в компанията на Камила Кабейо с Хавана, както и Хънтрикс. Ще слушаме Golden съвсем след малко по Витоша.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
1: Промени в движението на автомагистрала Хемус вече са започнали при 60 и 64 км в област София и така ще бъде до 30 юли, а дейностите се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента и трафикът се осъществява в активната лента. Също така от утре ще бъде въведена и временна организация на движението в два участъка от автомагистрала Тракия отново в посока София. Сутринта от 6.30 до 12.30 ще се извършва авариен ремонт на настилката при 27 км на автобана на територията отново на Софийска област. И по време на дейностите движението в изпреварващата лента ще бъде ограничено, а трафикът ще се пренасочва в активната лента. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час и даваме неговото музикално начало, минутка след неговото истинско такова. Какво ви се слуша на вас? Аз продължавам да ви питам, вие ми отговаряте на 0878 50 000. Витоша.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: С Дай Дай и Шакира с Бърна Бойн ще продължим в първите 10 минути, които, хей, сега ще изминат от началото на 19-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Шакира и Бърна Бойн са в оспорвана битка в момента в класациите. С кого оспорваната битка? С Сам Фендър и Оливия Дин. Тъй като синглът Дай Дай заплашва да попречи на Rain Me In да се превърне в най-дълго задържали се номер едно в историята на официалните класации за сингли в Великобритания. Битката идва, тъй като Rain Me In се стреми към историческата 19-та седмица на върха. Миналата седмица сътрудничеството между Сам Фендър и Оливия Дин

изравни дългогодишния рекорд, поставен от I Believe на Франки Лейн за най-много седмици на номер едно. Още една седмица на върха би довела това, до това Rain Me In да поеме абсолютния рекорд. Да, обаче, така, може би няма да се получи. Cat's Eye е позиционирана да осигури най-високото ново парче за седмицата с Animal на номер 13, което би било най-високо класираният сингъл на 6-членния ансамбъл до момента. Cat's Eye, ако ви се слуша, знаете какво да направите, нали? 0878-50000 е телефонът. На мен обаче ми се слуша Шакира с Бърна Бой. Дай, слушаме сега по Витоше.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell.

призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия.

0: Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ON за iOS и Android.

Тупак ни върна в 1998 година. Славни времена! Сега един славен поздрав от Детелина за всички фенове на BTS. Dynamite по Витуша.

Заен Малек и Сия ни водят към Хари Стайлс, който пък през август ще се завърне на Madison Square Garden, и то на 26 август. Днес, месец по-рано, го слушаме по Витуша.

така ни донесоха много добро настроение с тяхната там. Сега обаче е време за още един поздрав, който отива към Русица. Вече чувате коя песента за нея, нали? Локо-локо за теб, Повитушо!

0: Wannabe Spice Girls и 1996 година. Не знам дали усещате същото. Ако не сте родени през 90-те, което и аз усещам, като слушам тази песен, но не сме се събрали тук да си говорим за усещания. По това време на денонощието обикновено ви казвам каква е темата на тройка на разсъмване за утрешната сутрин. Така ще направя и сега. Ето какво ще ни питат Милена, Кирил и Тодор. Между другото, вече може да отговаряте на въпроса в страницата на тройка на разсъмване във Фейсбук. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно много готино бистро или не сядам на места, където тратора е под 10 евро. Аз е така исках, обаче не намерих такова място. Вие какво мислите по темата? Може да коментирате, както вече ви казах. Утре сутрин, щом стана, веднага ще пусна да слушам какво мислите. А ние с вас до края на този час слушаме Дара, както и Джонас Блу. Пожелавам ви хубава вечер. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно в Drive Time и днес. До утре, малко след 17. Чао!
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

ship's going out of here.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국